0: Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned driften dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken 6 kilometer fra flyplassen. Det ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskninga. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her I Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det jo ting som kan tyde på at Russland en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert I Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. 10.000 av innbyggere fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane I USA etter skogbrannene som har herjet I området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann pågrepet og siktet for ildpåsettelse I forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego I Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd I den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper og kommet til rette igjen. Det sier landets myndighet I en kunngjøring I natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå I dialog og finne mer til bunns i hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner I 2024 til 19,4 I 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer skadet etter en trafikkulykke I Molde I Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt I bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. En mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger et stort problem I Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Denne sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Det er torsdag. Og der er vi i gang.
1: Og der er vi i gang.
0: Kaja. Hedda.
1: Petra Morgen.
0: Her er vi.
1: God morgen.
0: Torsdag.
1: Klokken. 7.
0: 6.
1: August.
0: 20.
1: 20.
0: 6.
1: Ja, der. Ja, ja, velkommen altså, til det, hva enn dette her er. Det er fortsatt Kaja Hedda som er med deg I Petra Morgen. Vi skal være her I 3 timer og starte denne torsdagen med deg. Det gleder vi oss så klart til. Håper du med. Nå har klokken som sagt blitt 7. Og du skal få NRK Nyheter.
2: Og vi starter her hjemme I Norge. I dag så skal de rødgrønne partiene møtes for å diskutere kuttene I drivstoffprisene. Og flere av partiene har sterke meninger om hva som riktig. Det var I mars at regjeringen kuttet I prisene da bensin og diesel ble voldsomt dyrt som følge av Iran-krigen. Men partiene på rødgrønn side ble senere enige om å øke prisene igjen fra 1. september. Og nå har Senterpartiet tatt til ordet for at kuttene må forlenges ut året. Økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Foro sier at konkurranse på pris mellom bensinstasjonene kan være like så viktig.
3: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
2: I Nigeria så over 300 personer som ble bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av disse personene ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. El-sparkesykkelselskapet Ride har blitt rammet av et stort datainnbrudd. Og alle som har en kundekonto skal være berørt av det her. Ride skriver I en pressemelding at det her gjelder hele 1,6 millioner kontor I Norge. Det snakk om at noen rockere har skaffet seg tilgang til systemene deres og kopiert ut opplysninger om kunder. Og dette gjelder da informasjon som blant annet mobilnummer, e-postadresse og fødselsdato. Hvis du berørt av det her, så sier Ride at du ikke trenger å gjøre noe med kontoen din. Du trenger heller ikke å sperre kortet ditt, men du bør følge ekstra nøye med så du ikke blir lurt av scammail eller regninger som virker å være ekte. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen. Dette gjelder meg.
0: Dette meg også. Uff, ja. Altså, jeg har jo blitt scammet før. Av når jeg skulle selge noe på Thais. Så jeg skulle selge noe, og så måtte... Og så så ble jeg svindlet for 10 000 kroner.
1: Hvordan går det an?
0: Jeg skjønner ikke. Nei, ikke jeg skulle selge noe, så ble jeg svindlet. Ja. Så dette her, nå kjenner jeg at jeg begynner å bli redd.
1: Ja, du må passe virkelig på mailsene dine fremover.
0: Virkelig.
1: Ja. Lykke til. Og takk for nyhetene, Rasmus.
2: Vær så god.
1: Petremorgen med Kaja Hedda også I dag. Altså, vi her 2 dager til.
0: Ja. Og det jeg gleder meg så mye til de 2 siste dagene. Det blir altså, det blir dritbra.
1: Ja, det blir skikkelig bra. Håper du med.
4: Petremorgen.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å
2: gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli klok.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
3: Det litt tomme for år.
4: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Miss Li Komplicerad her I Petrimorgen, hvor vi lurer på hva du gleder deg til I dag. Vi tenker det så hyggelig å liksom glede oss litt sammen I hverdagen, at man finner liksom de småtingene, om det så en god middag, eller at det kommer en ny tv-serie, eller om man skal rett og slett altså, på reise, hva enn.
1: TV-serie eller... Reise.
0: Eller reise.
1: Ja.
0: Hva enn du skal gjøre I dag, hva gleder du deg til? Send oss en melding I appen NRK Radio, så kan vi glede oss litt sammen.
1: Ja, de beste dagene jo, altså sånn denne uka her, så har jeg følt at jeg har gjort mye gøy på etterjobb. Og det en deilig følelse også.
0: Det det, for da vet man liksom at man har hver dag, så har man noe å se frem til. Også når den gøye tingen som har skjedd den dagen ferdig, så vet jeg, skal jeg gjøre noe gøy I morgen da?
1: Det akkurat det. Så vi har fått melding her fra Ingvild som skriver «Jeg gleder meg til Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen som åpner I dag».
0: Ok, Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen, det høres jo helt fantastisk ut.
1: Jeg føler at jeg sendte radio I Trondheim en sommer, og da følte jeg at det var noe Trøndersk Matfestival og sånn.
0: Ja, det det som nett på...
1: Nå rapte jeg, beklager. Jeg beklager. Det var ikke meningen. Nei. Uff.
0: Nei, nå var det med drøya.
1: Nei, dette var ikke bra. Men det var, jeg må komme med en unnskyldning, fordi jeg satt så med beina opp og chillet, og jeg lå på sofaen og hadde podcast. Jeg følte meg for til rette.
0: Det var, jeg hørte det ikke. Men okay. Det fint at du adresserer det, så vet du
1: at det skjedde. Ok, vi går videre. Jeg sa Trøndersk Matfestival.
0: Det den som nede på Trondheim Torg?
1: Ja, for det føler jeg litt. Kanskje du, Ingvild, har lyst til å oppdatere oss på hvor det hva det innebærer. Ja. Hva skal du gjøre? Hva det man spiser? Altså, det alt ulike ting man spiser?
0: Ja, og hva gleder du deg mest til å spise og drikke der? Mm. Vi åpenbart litt sultne. Vi vil ha all info om hva du skal spise der.
1: Ja.
0: Vi har også fått en melding fra Bjørn Helge som skriver «Gleder meg til å høre fra produsent Nils». Og det må vi jo snart nøste litt oppi.
1: Fordi han har ikke kommet I dag enda.
0: Nei, det da snakk om en produsent vi hadde på vårt show I fjor sommer, som da ba på sine knær om å få være her denne uka her også.
1: Ja.
0: Men har ikke dukt opp.
1: Nei. Så vi skal nok ta en liten telefon til Nils for å høre hvor han I dag. Ja.
0: Går det bra med deg?
1: Nei, jeg tror jeg blir satt ut av det. Rapte.
0: Ja, vet du hva? Det blir bra det her.

0: inn i konkurransen hvor i dag Hedda har funnet et lite klipp på internett og så har du da bipet ut en liten del av det og så blir det da min oppgave og deg som hører på å finne ut av hva er det det skal være i dette bipet her.
1: Det helt riktig. Jeg valgte et gøyalt klipp som jeg så på TV2 i går. Og det rett og slett om Petter Northug og en konkurranse som heter Lysbotten opp. Jeg prøvde nå å google meg frem til hva det
0: Ja.
1: Jeg har rett og slett, det står skøyting, men...
0: Ja. Dette for deg.
1: Det
0: ski.
1: Jeg tror det men det jo ikke ski nå.
0: Nei.
1: Kanskje rulleskøyter.
0: Rulleskøyter enn rulleski kan
1: det
0: enda.
1: Ja, det rulleski.
0: Ja, ja,
1: rulleski, lysbotten opp, 2026. Ja. Der har vi den. Ja, ja. Sorry, der er vi i gang. Det var ja, Petter Northug ble intervjuet, og jeg har tatt vekk et lite... jeg vet ikke, jeg skal ikke si om det ord eller hva det men jeg har tatt vekk noe i dette klippet.
2: Så når jeg bommer med en plass, så jeg føler liksom at turen inn til Lysøfjorden litt sånn, ja, kastet bort en dag da.
3: Altså, du hadde ikke lyst til å bli nummer 69?
2: Nei, for det liksom, det 69, det her på en måte...
1: Ja. Så Petter Northug ble altså nummer 68, og så han først og fremst lei seg for at han ikke har blitt, han sier sånn, ja, er det et eller annet annet du ble der for? Og så sier han sånn, ja, for at ikke jeg ble 60.
0: Nei!
1: Åh, fælt.
0: Ja, 6-7 ja. Kan være litt artig.
1: Vet du, jeg klarer ikke å bli med på 6-7. Jeg kommer aldri til å bli med på det.
0: Nei,
1: det
0: tok litt tid. Jeg merker nå når det på en måte over. At nå
1: da
0: skjønner jeg
1: at
0: det er litt gøy nå.
1: Ja, litt gøy. Ja, det du og Petter Northug som drar 6-7. Og så sier hun, ja, er det et annet tall du vil være fornøyd med? Så jeg snakker om 69.
0: Ja.
1: Og jeg skal jo ikke si hva, jeg skal åpenbart ikke si hva han nevner om 69. Men det skal du, Kaja, komme med noen forslag til. Hva som kunne ha vært inn her. Kanskje vi kan få høre det en gang til.
0: Ja,
1: og du som hører på kan jo også være med inn i inboxen og prøve å komme med noen gøye forslag hvis du vil.
0: Her kommer det en gang til.
2: Så når jeg bommer med en plass, så jeg føler liksom at turen inn til Lysøfjorden litt sånn, ja, kastet bort en dag da.
3: Altså, du hadde ikke lyst til å bli nummer 69?
2: Nei, for det liksom, det 69, det her på en måte...
0: 69, det har jeg på en måte et eller annet, altså. Hva det det skal vi prøve å finne til, bruke hunden vår og klekke ut med Artie. Mens vi hører på Bakar Summer Walker, dette her Helen Beck.

0: En podcast fra NRK.
1: Det en stor sultkrise I Afghanistan nå, og nesten halvparten av barna underernærte.
2: Og Ride har hatt innbrudd, og noen har fått tak I datainformasjon til alle kundene deres, og du en av dem, så har vi svaret på hva du bør gjøre nå.
1: Mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio. Wait till you're now.

0: like bra som alltid den låta der, Justin Bieber sin Yukon her I Petremorgen, som I dag også med Kaja og Hedda. Det en pågående diskusjon på sosiale medier, I internasjonale medier og podcaster, og også nå kan jeg lese om det på Aftenposten, om at en del menn mener at kvinner ikke har hobbyer. Mm. At kvinner rett og slett mangler hobbyer eller liksom sterke interesser.
1: Det, altså det, da jeg først hørte det utsagene, så skjønte jeg at det synes jeg veldig rart, for jeg føler at jeg tenker på kvinner, når jeg tenker på hobby, så tenker jeg på oss kvinner.
0: Ja, ok, ja, ja.
1: Så jeg synes at, men når man dykker litt dypere I det, så skjønner jeg at når man tenker sånn, ok, menn har ofte sånn, ok, de har det der, så, ja, så mye sånn, ja, golf og pokerspilling ja. Og...
0: Det et eller annet, og det står også her på Aftenposten at statistikken viser at norske menn har mer fritid enn kvinner. Ja. At det da også kanskje mer tid til hobbyer, sånn I det store og det hele.
1: Ja.
0: Men stemmer det egentlig at kvinner har færre hobbyer?
1: Jeg føler ikke helt det.
0: Nei.
1: Ja, du, hva dine hobbyer da?
0: Ja, jeg skal se.
1: Nei, jeg har
0: begynt å spille sjakk nå, ja, spille squash, ja. Skal begynne å danse, ta opp dansing igjen nå til høsten, spille piano, ja. Bokklubb har jeg,
1: har
0: jo sånn der middagsklubb med kompisen min, ja. Altså det skal ikke mange stå på hobbyene mine. Altså.
1: Nei, du virkelig prove them wrong. Ja. Jeg skal vi se, jeg har alle disse hobbyene her.
0: Du da?
1: Ratatata.
0: Ja. Jeg gikk veldig fort videre fordi at jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg lagde den.
1: Ratatata. Du.
0: Skulle på en måte egentlig være en oppramsingslyd?
1: Ja.
0: Ramse opp alle hobbyene. Det, jeg vet ikke helt.
1: Det veldig... Ja. Nei, men jeg føler også at jeg har litt hobbyer. Og så mener jeg at... Ok, kanskje menn har mer fritid, men dette føler jeg også en sånn gammeldags måte å tenke på. At det. Menn har mye mer fritid. Eller altså... en damer, jeg vet ikke. Ja.
0: Jeg ser også en del på sosiale medier, så det mange som mener at liksom, de hobbyene som kvinner nevner, ikke ja. Er ordentlige hobbyer. Mm. At det en del kvinner som mener med hobbyen min shopping.
1: Og Netflix.
0: Og Netflix, og det ikke hobbyer.
1: Akkurat det jeg skjønner jeg. Bare du, hvis du har spurt hva hobbyen din, og så har jeg sagt, nei, Netflix.
0: Netflix.
1: Da måtte jeg tenne et speil.
0: Men det tror jeg gjelder at det mange gutter også som har hobbyen sin som Netflix.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, 100%.
1: Men ja, det mer samfunnsproblem, at folk alle sier ja, at Netflix hobbyen min. Så kan vi ikke ha det.
0: Nei, så kan vi ikke ha det.
1: Da må du finne frem noe håndverk og noe strikketøy, eller noe annet, bare for å få brukt...
0: Noe håndverk, eller...
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Eller annet, altså. Men har du noen hobbyer, eller har du noen teorier om dette her, som nå tydeligvis hele verden snakker om, send det gjerne til oss I appen NRK Radio. Jeg tror at vi kan konkludere med at vi ikke helt enige I det utsagene, så det masse bra...
1: Ja, jeg ikke enig.
0: Nei.
1: Så hvis du som hører på uenig, send en melding I appen NRK Radio.

0: Bittersweet her i Petremorgen, hvor vi nå straks skal I gang med nest siste sommerlåta for Petremorgen denne sommer.
1: Ja, og vi har gitt oss selv et lite mål, og deg som hører på, at vi tenker at siden det nest siste sjanse på å sende inn en sommerlåt, så kan vi slå rekord for hvor mange sommerlåter som blir skrevet inn I inboxen.
0: Ja, for vi på utkikk etter en god sommerlåt som vi skal spille her på radioen nå litt over åtte, og den skal bare gi skikkelig sommerstemning. Den skal være liksom...
1: Men altså fordi at ofte så føler jeg at det er jo the summer holidays, det er the holidays, det jo sanger til hver sin årstid. Mm. Og man hører jo ikke på Christmas music I april for eksempel.
0: Nei.
1: Så det nå du har muligheten til å makse de sommersangene du har.
0: Ja, og jeg har noen låter som jeg bare tar opp hver sommer. Ja. Da spiller jeg de. Ja. Spiller de ikke resten av året Nei. På sommeren, for jeg vet at de garanterer god sommerstemning. Mm. Så nå, din oppgave å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Petremorgen. Send oss en melding med sommerlåtforslag. Og det altså send inn så mange meldinger du vil, så mange forslag
1: du vil. Vi skal slå rekord.
0: Det bare å pøse på. Altså, vi skal ha en så bra sommerlåt I dag.
1: Og jeg har et bilde av hva den sommerlåten kan være. Dere vet det der Nivea solkremen, den blå. Den lukter altså så himmelsk godt.
0: Ja.
1: Den lukter, hvis du bare åpner den korken der, uff, sommer for meg. Sånn, okay. Jeg vil ha en sang som gir meg Nivea solkrem-følelsen.
0: Ja, det skal vi få til. Ja. Ok, inn I inboxen, send inn låter som gir Nivea solkrem-følelsen. Da vi der.
1: Da vi der.

0: Duncan Lawrence Arcade her I Petremorgen med Kaja og Hedda, hvor vi straks skal I gang med sommerlåt. Mm. Neste sommerlåten for Petremorgen denne sommeren. Det altså, raser inn med meldinger I inboxen, og vi har ikke valgt noen enda, så det fortsatt mulighet.
1: Ja, vi sa vi skal ha rekord på ønske på sommerlåt I dag, og der det faen meg god.
0: Ja, det ser ut til at det kan bli det, altså. Ja. Så bare fortsett å sende inn forslag. Straks her på kanalen kommer Harry Styles og Golden. Nå har klokken blitt 8. Og du skal få NRK nyheter.
2: Ja, og her starter vi I Afrika. Over 1800 mennesker nå døde etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset I Kongo. Det sier myndighetene I landet. Nesten 4000 personer bekreftet smittet av viruset, og Verdens helseorganisasjon sier at det det største Ebola-utbruddet noensinne. De første tilfellene ble registrert I mai, og siden så har smitten økt kraftig. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne Ebola-varianten, og den smitter via kroppsvæsker som svette og spytt. Reporter Emma Nordstein sier at Leger uten grenser forteller at dette gjør arbeidet deres vanskeligere.
3: Så nå har Leger uten grenser sagt til helsearbeiderne der at de må hjelpe folk uten å ta på dem. I tillegg så denne regionen preget av krig og skepsis mot myndighetene, som gjør det vanskeligere å spore smitten og å få isolert dem som smittet.
2: E39 stengt nordøst for Mandal I Agder. Det snakk om en strekning på 7 kilometer etter at en trailer-tilhenger full av asfalt veltet på veien. Ulykken skjedde I nærheten av Dølebu-krysset, og ingen ble skadet. Det kommer til å ta tid før veien kan åpne igjen, fordi asfalten har størknet og ligger I hauger på veien. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg selv om han har fått massiv kritikk den siste tiden. Det skriver FIFA I en pressemelding. I går kveld så hadde FIFA et krisemøte etter mye styr rundt en plan som Infantino lanserte forrige uke. Han ville nemlig selge deler av fotball-VM til private investorer. Men etter motstand, oppsigelser og trusler om boykott så droppet han det her. Etter det 7 timer lange møtet så kom Infantino med en beklagelse for prosessen rundt forslaget, og FIFAs ledergruppe sa at han fortsatt har full støtte, og at de fortsatt har tillit til han som president. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Vi heier på Lise Glanes.
0: Ja.
1: At hun skal inn.
0: Heia.
1: Det hadde vært så rått.
0: Vet du hva? Jeg fikk litt gåsut.
1: Ja, jeg fikk gåsut. Få han ut. Inn med Lise.
2: Og hun ginger som meg, så det jo fantastisk.
0: Ja. Ikke sant?
1: Altså, perfekt.
0: Helt ypperlig.
1: Jeg føler at det litt meant to be, da.
2: Det må jo være det, må ikke det?
0: Takk for nyhetene.
2: Vær så god.
0: Petremorgen med Kaja og Hedda I radioen din. Vi skal straks inn I den nest siste sommerlåta denne sommeren, så håper du klar nå. Harry Styles, dette Golden. Petremorgen.

0: en glede å titte inn i inboxen nå, for det så mange gode forslag til sommerlåt i dag.
1: Jeg får sommerfølelse bare av å lese disse meldingene som renner inn.
0: Ja, og det så herlig, fordi det så mange låter jeg liksom har glemt,
1: ja.
0: Og så mange låter som jeg kanskje ikke har hørt på enda i sommer, og så jeg merker at her må jeg lage nesten spilleliste med alle de gode forslagene som du sender inn, for dette her en bra greier.
1: Det synes jeg nesten var litt koselig.
0: Ja.
1: At vi sammen nå på en måte har laget en felles sommerbankliste.
0: Virkelig.
1: Og vi ba jo dere om å rett og slett gønne på å sende, vi skal jo lage rekord for mange sommerlåtønsker som har kommet inn i boksen.
0: Mm.
1: Fordi det nest siste mulighet for å sende inn ønske om sommerlåt.
0: Mm.
1: Og dere har virkelig fått det til.
0: Vi har mange gode forslag her. Mikael skriver Walking on Sunshine. Janne foreslår noe Sara Larsson. Vi har
1: rett og slett
0: mye postgirobygge og idyll inne i inboxen.
1: Ja, og Sjo som skriver «Yo, stå på Gardermoen, nå skal Bårde hvert øyeblikk, jeg rekker kanskje ikke å snakke i telefonen, men er på vei til Hellas for å få litt D-vitamin og litt sol, og ikke minst et av Gyros».
0: Ja.
1: Har sett komme Ocean Drive og Duke i Demont, men
0: ikke den heller.
1: Jeg tror ikke det blir faktisk ikke noen av disse sangene her.
0: Kanskje i morgen, for det
1: kanskje
0: et siste sommerlåteønske i morgen til samme tid.
1: Mm.
0: Vi har valgt en som vi etter den meldingen kom inn, så har vi bare sittet og sunget på den her i studio.
1: Ja.
0: Sunget og sunget og sunget, alle sammen. Og da tenker jeg at det et godt tegn på at det en god sommerlåt, for den fester seg.
1: Ja, den gjør det. Og hvis du føler at denne låten ikke, at det var sånn, hvorfor ble det ikke min låt? Ja, men da sender du inn en ny melding i morgen.
0: 100%. Vi skal til et forslag fra Fredrik. Vi skal til...
1: Kan jeg si hva det minner meg om denne sangen?
0: Ja, ja, ja.
1: Denne sangen minner meg om for de av dere som spilte Episode i 2015.
0: Som var et mobilspill.
1: Et mobilspill.
0: Ja.
1: Så var det, denne sangen ble brukt helt sykt mye i dette spillet her.
0: Og det er, så klart, Demi Lovato, Cool for the Summer.
1: Ja, den god.
0: Jeg har ikke hørt den enda i år.
1: Nei, ikke ærlig. Jeg tror nesten ikke jeg har hørt den siden 2015.
0: Oi, oi, oi. Da må jeg klart vi må få den på nå.

0: Det var Fredrik som foreslo denne låten fra 2015, Demi Lovato sin Cool for the Summer, og det en siste mulighet I morgen til å komme med sommerlåt her I Petremorgen til samme tid I morgen. Så da jeg spent på da, hvem som stikker av med den.
1: Jeg gleder meg veldig, for det på en måte det siste punktumet for sommerferien.
0: Ja,
1: Så det var deilig å avslutte med Cool for the Summer her, altså.
0: Virkelig, nå skal vi inn I noe
1: helt annet.
0: Nå skal vi se litt tilbake I tid. Vi skal gå 21 år tilbake I tid, til 2005.
1: Riktig. Og dette her, bare du sier det, så får jeg nesten frysninger. For jeg synes at dette her så gøy. Fordi I foregårs på jobb, så skulle vi finne noen lydeffekter. Så da har vi et lite program her på NRK, hvor jeg skrev bare jul. Og da kom det opp noe som heter lykkehjul. Og så jeg sånn, hva dette for noe? Og det altså et lykkehjul med mange, mange ulike kjendiser. Og så sa jeg at dette her var for Petremorgen I 2005. Og selvfølgelig måtte jeg inn og trykke og høre på dette her. Mm. Og dette var veldig gøy, for det høres som at det høres ut som ulike kjendiser som stiller et spørsmål som man skal da svare på. Og dette tenkte vi, dette må jo vi bruke 21 år senere.
0: Ja, det veldig, veldig gøy. Så vi har da plukket ut I dag også, I likhet med I går, tre forskjellige kjendiser fra dette lykkehjulet som du kan stemme over. Sorry, jeg begynte nesten å le, for jeg hadde litt sånn... som du kan stemme over I appen NRK Radio, så har vi laget en meningsmåling på hvem du vil ha spørsmål fra I dag av de tre her.
2: Hei, det Aylar.
3: Hei, dette Kristian Kjelling.
4: Hei, dette Bertin Zetlitz.
0: Vil du ha spørsmål fra Aylar? Kristian Kjelling eller Bertine Zetlitz I dag, gå inn I appen NRK Radio og stem på vår meningsmåling.
1: Og det vi kan jo si at det gode spørsmål som disse tre kjendisene stiller.
0: Det diverse, altså.
1: Det
0: div. Ja, det

0: Forever Always her I Petremorgen, hvor vi nå skal ta en liten titt på den meningsmålingen vi har hatt gående. Fordi, Hedda, du har funnet noen artige klipp I lydarkivet.
1: Mm, det har jeg, fra Petremorgen 2005, hvor ulike kjendiser ble bedt om å sende inn et lite spørsmål som ulike andre kjendiser skulle svare på.
0: Vi har da tatt og plukket ut tre av de, og ba deg stemme på hvilken kjendis du vil ha spørsmål fra I dag.
2: Hei, det her Aylar.
3: Hei, dette Kristian Kjelling.
4: Hei, dette Bertin Zetlitz.
0: Og vi har da fått inn produsent Nora inn I studio for å avsløre denne meningsmålingen.
2: Det har vært jevnt mellom to kjendiser, kan jeg avsløre.
0: Okay.
2: Den ene kjendisen havnet litt bak fra start.
1: Ja, rett og slett. Rett og slett, ja.
2: Så jeg tenker vi kan bare avsløre. Det blir ikke Bertine Zetlitz.
1: Okay.
2: Hun hadde et sterkt spørsmål.
1: Ja.
2: Så kanskje I morgen.
1: Kanskje I morgen.
2: Men det står altså mellom Aylar og Kristian Kjelling.
1: Jeg så spent, jeg.
2: Prosentene 58 mot 33, så det en klar vinner.
1: Det en klar vinner, ja. Men ja.
2: Dagens kjendisspørsmål, som folket vil ha,
1: ja.
2: Det fra Aylar.
1: Ja, men det bra!
0: Ja,
1: nydelig!
0: Det blir spørsmål fra Aylar I dag, og da vi kanskje spente da, på ja. Hva dette spørsmålet
2: Hei, det Aylar. Hvem den mest kjente personen du har snakket med?
0: Ja, hvem den mest kjente personen du har snakket med? Gå inn I appen NRK Radio og svar. Send oss en melding. Hvem, har du møtt noen kjente folk? Mm. Hvem det?
1: Og gjerne sleng på en liten historie hvis du rekker det også.
0: Ja.
1: Så det, dette jeg gleder meg til, altså.

0: Bendik alle tårer uten grunn her I Petremorne, hvor vi har trukket liksom, dagens kjendisspørsmål. Det et spørsmål som vi fant I lydarkivet fra Petremorne 2005. Og I dag så spørsmålet du skal svare på fra Aylar.
1: Hei, det Aylar. Hvem den mest kjente personen du har snakket med?
0: Hvem den mest kjente personen du har snakket med? Eller sett, kanskje?
2: Ja, vi godtar sett, ja. Synes jeg. Så du må gå inn I appen NRK Radio og skrive hvilken kjendis du har snakket med. Og hvis du har lyst, så kan du gjerne med en liten historie.
0: Ja, det gøy å høre settingen og hva som skjedde. Hva sa du hvis du snakket med vedkommende? Ja. Ja. Hvordan gikk det hele for seg? Har du møtt noen... Sett noen kjente personer?
2: Ja, jeg har sett noen kjente personer, rett og slett. Det sykeste var rett og slett at jeg var I Paris, og så var det, vi hadde besøk hos naboen vår som hadde flyttet til Paris en liten stund. De gikk på skole I klasse med Lily Rose Depp Nei. Og sønnen til Johnny Depp.
0: Oj.
2: Ja, det var for spinnvilt, og da var vi sånn, for vi var der når de skulle plukke opp barna sine. Mm. Og hvem var så kommer? Little Miss Johnny Depp.
0: Johnny Depp?
2: Johnny Depp puller opp I bilen sin, sitter med armen ute utenfor vinduet, og så titter jeg bort på han, og så jeg sånn, hei! Jo, der han. Og så det Vanessa Paris, altså moren til for eksempel Lily Rose Depp. Ja. Hun, hun
0: for eksempel.
2: bare for å ta et eksempel. hun kommer bort til meg, eller hun, nei, hun skulper bort til meg, og så sier hun sånn, oh, sorry. Og så sier jeg, oh, it's fine. Jeg var 10.
0: Oj.
2: Ja.
0: Lite en historia.
2: Lite en historia. Ja, den
0: faktiskt
2: ja,
0: den god. Den kunde du sendt in då nu I appen NRK Radio.
2: Det kunde jag. Det kunde jag gjort.
0: Jag så faktiskt sett Johnny Depp.
2: Här var det
0: I genom en bil, jag fick inte snackat.
2: Varför har bägge sett Johnny Depp genom en bil?
0: Jag så också Lily Rose Depp.
2: Varför har vi samma historia? Var det Paris?

0: Vi har dykket kanskje. Vi har dykket ned I lydarkivet her I NRK, funnet noen kjendisspørsmål fra Petremorgen I 2005. Og dagens kjendisspørsmål til deg var fra Aylar.
1: Hei, det her Aylar. Hvem den mest kjente personen du har snakket med?
0: Ja, vi lurer på hvem den mest kjente personen du har snakket med, eller møtt, eller sett . Det har kommet veldig mange gode, morsomme historier. Vi har Jenny her, som snakket med Russell Lynch, som fra da, Disney Channel.
2: Mm. Teen Beach Movie, for de som har sett den.
0: Teen Beach Movie. Ja. Det flere som har møtt og sett Erna Solberg, blant annet Egil på flyet hjem fra militæret.
2: Nydelig. Og så har vi rett og slett her en som skriver at han har møtt en norsk streamer YouTuber som heter Rainian. Helt tysk på hvordan man sier det. Ja, ja. I Tyskland på Counter-Strike Cologne Major. Og den akkurat vet jeg ikke meg, men... Streamer, det svære. Og så rett og slett det Camilla som skriver at hun har møtt Stephen Hawking. Han rullet ombord på et cruiseskip og jobbet på I 2018. Det var en helt surrealistisk opplevelse.
0: Ja, det jo klart at det klart at det sykt.
2: Ja, hvis du jobber på, så plutselig så ser du Stephen Hawking komme inn.
0: Ja, det jo... Ja, det virkelig, virkelig sykt. Vi har også fått en melding her fra Mikael, og den var såpass syk at vi faktisk må si hei til deg, Mikael.
3: Hei da!
0: Hei, hei. Hei. Går det bra?
3: Det går veldig bra.
0: Du har skrevet en melding her og skriver at du har snakket med Jens Stoltenberg, du har snakket med Haaland, du har sunget med Carola, Hanne Krog, Maria Hauke og Smittet og Ulrikke, og ikke minst så har du snappet med Justin Bieber.
3: Ja.
2: Det jo... Vi har mange spørsmål. Ja. Hvordan skjedde dette?
3: Med Justin Bieber?
2: Ja, la oss begynne der. Ja.
3: Jo, jeg har en søster som hun bodde et år I New York og jobbet litt som modell og sånt. Mm. Og så gikk hun I Hillsong Church da, så det var sånn kjendiskirka I New York da. Og der hang hun jo med kjendisene Kardashians og
2: What?
3: Justin Bieber og sånt. Og en dag så ringte jeg opp på Snapchat og så sa hun gjett hvem som sitter på siden av meg da, og så Var det Justin Bieber, så fikk jeg snakke med han.
2: Jeg kjenner nesten at jeg begynner å gråte.
0: Vi veldig store Justin Bieber-fans.
2: altså, det så stas å møte deg, Mikael. For nå jeg ett steg unna Justin Bieber.
0: Men hva sa Justin da? Hva snakket du om?
3: Du, han sa ikke så mye. Det var liksom en veldig kort samtale. Jeg hadde sikkert opptatt med andre ting, men det var Hey, what's up, mate? How you doing?
0: Ikke sant? Det klassiske.
2: Ja, hey,
3: veldig casual, ikke noe på dypet.
0: Nei, men det jo helt fantastisk.
2: Men det jo gøy med søsteren din også, som åpenbart kjenner jo alle disse kjendis nå.
3: Ja, kjenner. Skryter på seg at du kjenner dem, men...
2: Det skal få lov til.
0: Ja, det var det under henne. Men var det en god opplevelse?

0: Har ingen flyr.
1: Ja, det er fint. Nei, du, tusen takk for melding, altså, så får du bare si fra hvis du plutselig på tråd med Justin Bieber igjen.
2: Ja.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha en fin dag videre.
0: Takk, i like måte. Takk.

0: Scare to start. Her I Petremorgen, hvor vi skal finne ut av hvem som nærmest et sted vi har trukket. Vi liker å kalle det verdens enkleste radiokonkurranse, fordi det du må gjøre å sende inn en melding med hvor du og skal vi se da, hvem som nærmest det stedet vi har trukket. Og vi har med oss en I dag som jeg litt nysgjerrig på hvor befinner seg. Hallo! Hei, Marius!
1: Hallo, ja!
0: Hei! Du, hvordan går det I dag?
1: Det går veldig bra. Litt her I dag. Litt optimistisk frokost.
0: Hva sa du?
1: Litt optimistisk frokost, så brukte litt lang tid på å komme seg på jobb.
2: Ja, men det deilig da.
0: Det må være lov på en torsdag, ja. Ikke det?
1: Jo.
0: Jo, jeg tenker det. Hva ble det til frokost da?
1: Nei, altså, jeg så en Gordon Ramsay oppskrift, så da måtte jeg lage indiske pannekaker.
2: Oi. Det er veldig bra. Altså, Gordon Ramsay frokost og indiske pannekaker, det ikke dårlig.
0: Nei, det virkelig ikke dårlig på en helt vanlig torsdag.
2: Ja.
1: Nei,
0: det høres ut som du har fått en Men det høres ut som du har fått en god start på dagen da.
1: Jo, takk
0: ja. Skal vi se om den kan bli enda litt bedre Fordi vi lurer jo på hvor du befinner deg akkurat nå
1: Akkurat nå så sitter jeg på kontoret mitt på klimalaboratoriet I Tromsø
0: Ikke sant
1: På sørsiden av øyet
0: Sørsiden av øya. Ikke sant? Hedda, du har jo litt oversikt her over hva vi har trukket. Vil du avsløre?
2: Det vil jeg. Jeg skal nå beskrive dette stedet her. Ok. Dette stedet her har fått navnet etter sin karakter. Det litt vanskelig ord. Karakteristiske form. De lyse feltene og selve formen gir assosiasjoner til isfjell. Ja, det en kirke. Den ble utviklet kirkebygget strekant for til en kirketype som ble utviklet på 1950-tallet. Det selvfølgelig Isaskatedralen I Tromsø. Vi skal til!
0: Du nærmest Isaskatedralen, Marius.
1: Jo, spennende.
0: Ja.
2: Og du vet vel kanskje, du kjenner at du kanskje ikke så langt unna?
1: Ja, nei, det jo over sunnet da, men det jo rett over havet nå.
0: Ja, ikke sant? Hvor langt unna det, Hedda, I luftlinje?
2: Det virkelig ikke langt. Det 1,28 kilometer ja. Du unna, Marius.
0: Da blir det rett og slett en Petremorgen-kopp I posten til deg, som du kan ta med deg på jobb, vet du, I tiden fremover, og drikke litt kaffe. Hva det du skal på jobb I dag?
1: I dag så skal jeg ut på feltarbeid, ut på jordet og måle planter.
0: Oi, det så spennende. Hva måler du da?
1: Nei, det egentlig ganske enkle ting. Ta høyde og utviklingstrinn og jordfuktighet, men også ta litt dronebilder da.
2: Ja, en veldig, veldig kul jobb. Ja. Klimalaboratoriet, ikke sant? Det ikke så mange som kan si at de jobber der.
0: Nei,
1: det ikke så mange. Det jo en del av universitetet da, og sammen med Nibio.
2: Ja, men allikevel så skal du på en måte ut og jobbe med planter I dag, det dritkult.
0: Ja, det veldig fint. Du har masse lykke til med arbeidsdagen, og så håper vi at du blir fornøyd med koppen du skal få I posten.
1: Ja, tusen takk. Takk for kopp. Jeg har akkurat flyttet, så det trenger litt nytt service.
0: Å, ikke sant? Perfekt. Du har en nydelig dag videre.
1: Takk. Ha det godt.

0: er altså så fin, den her spiser syvende sans, karpe.
1: Jeg har aldri hørt på så mye karpe I mitt liv som jeg har gjort denne sommeren.
0: Nei, for vi startet jo sommeren på Karpe World.
1: Mm. Og det var jo helt fantastisk. Mm. Og jeg brukte mye penger på merch. Det gjorde jeg, rett og slett.
0: Jeg står her i en t-shirt.
1: Du har jo selvfølgelig karpe merch. Jeg så det ikke før nå.
0: Nei, det står jeg jo. Så det klart at jeg også brukte noen penger.
1: Brukte penger der. Men det altså, det musikken deres har gått på repeat. For jeg var jo også på familieferie I Italia. Mm. Og da, du vet når du skal spille liksom, musikk høyt for folk, så det liksom... Det var litt sånn spennende å like folk den musikken du har også. Mm. Karpe føler en sånn felles uniter oss.
0: Det safe å sette på, så nå skal jeg styre, yeah. nå har jeg aukskabelen, mm. Jeg må styre musikk, yeah. sette på Karpe, går bra.
1: Ja, det går fint. Mm. Så det var, jeg tror vi skjønte det fra dag 1, at Karpe funker for oss alle.
0: Så det var felles så, hele ferien?
1: Hele ferien, seriøst, det gikk på, repeat på, repeat på, repeat. De siste dagene vi var I tallet, pappa sa, det har blitt mye Karpe. Og da har det blitt mye.
0: Ja, da har det blitt mye. Ja. Står ikke feil? Det ble Nei. En fin ferie også, ble det ikke det?
1: Jo, kjempe. Ja. Det var en gang hvor jeg kjørte, veldig mye på en veldig, veldig, veldig, veldig svingete vei. Mm. Og jeg ble veldig dårlig. Og da var det, spyring, goodiebag, goodiebag, goodiebag, goodiebag, fly.
0: Du tok også liksom låten ja. Som passet til akkurat det
1: ja,
0: du gjorde.
1: Ja, virkelig. Så det var, jeg virkelig blitt merger med Karpe I sommer.
0: Det herlig.

0: straks skal høre litt fra deg igjen, deg som hører på, eller høre litt om sommeren din, nøste litt opp I den. For vi har nemlig tenkt til å lage noen greier.
1: Ja, lage noen greier på selv på dine historier.
0: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, så jeg spent på hva du har opplevd. Straks Betche med nummen her på P3, den får du om cirka 3 minutter. Nå har klokken blitt 9, og du skal få P3 nyheter.
2: Ja, og det skal handle om Ebola-utbruddet I Kongo. Nesten 4000 mennesker nå smittet av Ebola-viruset I Kongo. Det sier myndigheten I landet. Så langt så har 1800 personer dødd av denne virusvarianten. Verdens helseorganisasjon sier at det det største Ebola-utbruddet noensinne, og det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne Ebola-varianten. De første tilfellene ble registrert I mai, og siden så har smitten økt kraftig. Kongo preget av krig og skepsis til myndighetene, noe som gjør smittearbeidet vanskeligere, forteller reporter Emma Nordstein.
3: I tillegg så smitter denne Ebola-varianten gjennom kroppsvæsken, så leger uten grenser må hjelpe folk uten å ta på dem, og det finnes heller ingen godkjent vaksine eller behandling enda.
2: Det kommer til å ta tid å få slutt på Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han sier videre at det kan virke som at USA ikke gjør noe særlig fremgang I Iran, og Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Og det var Daniel Nisha Sørli som vant landskytterstevnet på herresiden I går, og det gjorde han faktisk med brukket rygg.
4: Han har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå kongen for tredje gang!
2: Ja, landskytterstevnet verdens største utendørs skytearrangement, og det går ut på, altså overraskende nok, å skyte med rifle på blink. Sørli fikk hele 249 poeng av 250 mulige, og da var det ingen som kunne slå mannen fra Sunndal skyttelag.
5: Jeg lærte av min bestefar at du må bare stå I det, tør å gjøre det du kan, være trygg på deg selv. Han var veldig, hadde mye vondt og vanskelig I livet sitt, med smerter og sånt, og jeg tror jeg har arvet noen gener derfra, så nei, jeg synes det var veldig fint dette her, ja.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det jo helt utrolig.
2: Ja. Ja, det helt for en idrettsprestasjon, tenker jeg. Altså, det overgår jo alt.
1: Virkelig, men det å si sånn, vi må bare tørre å stå I det. Sånn, så sånn, det en ting, men sånn, du har seriøst brukket ryggen din. Det vel ikke veldig bra å stå I det?
2: Nei, det kanskje ikke, men han veldig ydmyk da.
1: Ja, han veldig ydmyk. Men jeg mener sånn, ikke det liksom, burde du ikke, jeg føler at når jeg har hørt at noen har brukket ryggen, så det sånn, ligg I ro. Ro. Jeg klarer tydeligvis ikke å si ro nå uten å legge på.
0: Uten å legge på en liten ro. Nei, men helt ja. Utrolig, altså, for et overmenneske.
2: Ja. Ja.
0: Nei, takk for nyhetene.
2: Vær så god.
0: Vi skal straks få inn litt historier fra din sommer. Det gleder vi oss til.
1: Mm. Og vi skal lage noe godt innhold på dem.
0: Ja,
1: si.
0: Det veldig bra. Nå, Betche, dette her nummen.
6: Petremorne.

0: både deg, Hedda, og deg som hører på.
1: Ja, nei, altså, det er jo nest siste dagen vi sender P3-morgen som radio. Og det har vært en ære. Mm. Og vi må jo makse de siste timene og siste dagen vi har. Og det tenkte vi jo at vi skal gjøre med ingen ringere enn deg som hører på.
0: Nei, det er det. Du er jo en stor del av dette radioprogrammet her, og vi er jo litt nysgjerrige da på hva du har gjort denne sommeren, og hva som har vært høydepunktet denne sommeren. Vi ønsker gjerne at du sender inn en melding i appen NRK Radio med hva som har vært sommerens høydepunkt. Og det trenger ikke være så mye, det trenger ikke være så stort, det trenger ikke være en svær greie, bare en ting som stikker seg litt positivt ut fra denne sommeren her.
1: Mm. Ja, det er akkurat det, og så prøve å ja, ikke tenke så stort på det. Tror jeg er et godt tips, fordi alle historier er jo gode, så synes det jeg da.
0: Hvis du skulle trukket frem en historie eller et høydepunkt fra sommeren din?
1: Ok, det er jo, altså VM har jo vært dritbra.
0: Ja, ja.
1: Men hvis jeg skulle liksom et høydepunkt, som er rett og slett det, og jeg føler at det var liksom prikken over gien, eller punktummet på denne fotballsommeren, var da jeg rett og slett skadet meg på Norwich, for jeg fikk fotball-idrettsskade.
0: Det var høydepunktet denne sommeren er at du skadet deg på Norwich?
1: Ja, for jeg synes at det var liksom litt artig, jeg synes det var liksom der, forente hele denne fotballsommeren.
0: Ja.
1: At det liksom startet med at jeg, ok, jeg var ikke så fan, ble blodfan, endte opp liksom på å prate om fotball på nyhetsmorgen, til slutt at det ender med at jeg spiller fotball og skade for idrettsskade.
0: Ja, det har vært det en sånn full sirkel her for deg og din fotballkarriere. Ja, det kunne du sendt inn da, i NRK Radio.
1: Ja, hva med deg?
0: Jeg synes jo også VM-sommeren har vært bra. Kanskje, jeg synes det, vi så jo den ene kampen sammen hjemme hos deg, den som var midt på natta.
1: Ja.
0: Det å våkne da, ha på alarm for å gå tusle bort til deg som bor noen minutter unna meg og se en fotballkamp. Det hadde ikke jeg trodd at jeg skulle gjøre denne sommeren her. Nei. Fikse noe dipp og noe chips og sitte der i pysjen og se på fotball, det var høydepunkt for meg.
1: Ja, det var seriøst. Det var en veggfrysning, det var så stas å sitte sånn.
0: Da
1: er det bare å slutte.
0: Da er det bare å slutte den musikken. Fortsett.
1: Av musikk. Vi skal bare stille når du prater her da.
0: Ja. Hører ikke snakke så lavt. Bare ta musikken.
1: Jeg skulle bare si at det var stas å sitte i sofaen og ro på en måte.
0: Ja,
1: det er noe man aldri kunne ha tenkt dem å gjøre.
0: Nei, virkelig ikke. Så hva er ditt høydepunkt denne sommeren? Send inn i appen NRK Radio, og så skal vi nemlig lage noe artig ut av din historie.

0: Tate McRae her I Petremorgen, hvor vi spurte deg om du har et høydepunkt denne sommeren som du har lyst til å dele med oss. Noe som stikker seg ut som et godt minne fra sommeren 2026. Send det inn til oss I appen NRK Radio, og så skal vi til I morgen lage en filmtrailer basert på den historien. Man tenker jo ofte sånn, hvordan hadde en film om mitt liv vært? Hvordan hadde den sett ut? Hvordan hadde det hørtes ut? Nå kan du på en måte få et lite innblikk I det ved at vi lager en trailer til din sommer.
1: Ja, og dette her gjorde vi jo I fjor da vi to hadde sommerradio på sommeren.
0: ja, på sommeren.
1: Vi hadde sommerradio på vinteren. og det var så gøy, for jeg føler at det på et liksom samarbeidsprosjekt mellom oss og deg som hører på. Ikke sant? Dere sender en historie, vi tar det inn, og har selvfølgelig noen kreative friheter vi velger å gjøre. Ja. Men så blir det på et felles produkt da. Mm. Og I fjor så var det to jenter som sendte inn melding, og da var det Malin og Malin. De var på telttur og hadde glemt hodelykt. Og da lagde vi en liten sånn gøyal trailer på dette. Ja, og sånn kan det dette her høres ut. Malin, hent hodelyktene. Vi kan klare det til mørket.
2: Malin, jeg vet ikke hvor hodelyktene her. Det var du som skulle ta dem med.
1: Malin, nei, det var du som skulle ta med hodelyktene.
2: Malin, har vi ikke hodelykter? Hjelp!
3: Hjelp! Det noen som trenger en hodelykt?
0: ja, så kan det. Dette var da et utdrag fra en trailer vi lagde om sommeren til Malin og Malin. Mm. Så kan det høres ut. Vi skal da lage den til I morgen, så du får høre den da. Hvis ikke du skal høre på radioen I morgen, det går fint. Vi sender deg en melding med hvor du kan høre den I ettertid og alt sånt, så ikke stress med det. Men send oss en melding, så kanskje det blir en trailer om din sommer, og så skal får en kopp
1: også. Jeg får en kopp.
0: Ja,
1: du gæren.
0: Ja, det blir en kopp og trailer. Send inn ditt beste sommerminne fra 2026 I appen NRK Radio. Vi gleder oss til å lese om alle de fine minnene.
1: Mm. Det blir et så fint prosjekt det her. Slutten på sommeren, la oss lage en fin trailer sammen.

0: Olivia Rodrigo her på P3. Nå skal vi fra popstjerne til en popmåke.
1: Hva måkes i dag?

0: Vi skal I gang med en, altså fortsette på en konkurranse vi har her. Det da nest siste gang vi får høre fra vår Petremorgen Måke.
1: Hva ble måket I dag?
0: Vi har denne konkurransen her hvor vi får vår måke I dag også med en liten venn mm-hmm. til å øve inn en liten sang. Og så da din oppgave for å kunne vinne en Petremorgen-kopp og klare å skjønne hvilken låt det eller hvilken artist det Mm. Det ja, det blir rart å si ha det til måken etter I morgen, men heldigvis så skal vi få høre dagens en gang til nå.

0: Jeg har noe å ta opp med deg, Kaja. Rett og slett.
1: Jeg redd.
0: Ja, fordi vi sender jo åpenbart radio sammen.
1: Ja, det helt riktig.
0: Og gjorde dette også i fjor.
1: Ja.
0: Og det noe du gjør når vi sender radio sammen som fascinerende. Fordi vi ser jo på hverandre når vi prater sammen på radioen. Og når jeg prater, så mimer du det jeg sier. Du beveger munnen din etter ordene jeg skjønner ikke hvordan du får det til. Fordi du vet jo ikke hva jeg skal si.
1: Nei.
0: Så noen ganger så må jeg se på en annen vei, for jeg blir så distrahert av at jeg ser at du mimer akkurat det jeg skal si, så blir jeg så satt ut her som, nå glemmer jeg hva jeg skal si.
1: Men jeg må bare beklage, unnskyld for det, altså.
0: Men det bare en utrolig fascinerende ting.
1: Jeg merker at jeg begynner å... Ja. Men jeg legger ikke merke til det selv, og Nei. Det veldig rart, for jeg vet jo ikke hva du skal si.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke om jeg nå kjenner deg såpass godt at jeg skjønner hva du skal si, eller om jeg bare speiler deg og studerer liksom munnen.
0: Ja, for jeg tror at for jeg måtte rett og slett bare søke dette her litt opp, og liksom forskningen på dette. Og det tydeligvis, det sosial speiling, også kalt behavioral, mirroring. Som ikke sant, studiet viser at mennesker automatisk imiterer ansiktsuttrykk, kroppsspråk og til og med munnbevegelser når de i en positiv sosial interaksjon.
1: Ok, det fint da.
0: Det hyggelig at det positiv, forstå.
1: Bare hyggelig.
0: Så det kalles også chameleon effect. Så det på en måte en liten kameleon. Så at du følger nøye med på det jeg har å si.
1: Jeg veldig investert i det du sier, så jeg lever meg så inn i ordene dine.
0: Så at underbevisstheten din mimer det jeg har å si. Og dette så jeg på TikTok, for det var sånn, jeg føler alle har en venn som driver og mimer det man sier. Det der er Kaja.
1: Ja, beklager det. Jeg skal begynne å knipe munnen igjen når du prater.
0: Men det egentlig bare det veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke noe farlig, det er bare noen ganger skjer
1: det.
0: Det er ikke noe farlig,
1: men det er spennende altså.
0: Ja, så noen ganger må jeg bare titte litt vekk bare for å samle meg, men ellers er det veldig hyggelig å tenke at du har så investert i det jeg har å si.
1: Det er rett og slett for hyggelig å være her.
0: For hyggelig bare. Okay, kan jeg bare si noe nå, så skal jeg prøve mime, så kan du se hvordan det ser ut.
1: Hei, men skal jeg si noe nå? Men jeg er ikke så mye som du gjør nå. Nei,
0: jo,
1: nei.
0: Det er litt vanskeligere for deg som hører på nå, men nå sitter jeg her for mimer, og det var sånn.
1: Ja,
0: det er sånn.
1: Ikke sant? Ja, men da lærer man noe nytt hver dag, både seg selv.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Det viktigste er at det i positiv forstand, så det jo hyggelig.

0: Avslutter med en Viva La Vida Coldplay her I Petremorgen med Kaja og Hedda. I morgen så skal vi rett og slett lage en trailer om sommeren til en av dere som hører på.
1: Og den skal spilles av I morgen rundt klokka ni.
0: For eksempel,
1: I morgen,
0: så hvis ikke du har gjort det enda, send inn ditt høydepunkt fra sommeren 2026 I appen NRK Radio, så vi spent da på hvilken historie vi plukker ut. Vi snakkes I morgen klokken syv, nå Petre Sommer her på kanalen. Men aller først så skal du få NRK Nyheter klokken ti.
2: Ja, det skal handle om studielån.
3: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen. Det blir et par søvnløse netter I løpet av året. Jeg tenker på det.
2: Ja, det sier August Farkas fra Bergen. Han en av mange som utsetter nedbetalingen av studielånet. Hele en av fire gjør det her, det viser nye tall fra Lånekassa. Lederen I Norsk studentorganisasjon sier at mange tar litt lett på dette lånet fordi man har blitt fortalt så mange ganger at det det beste lånet man kan få, og at man da glemmer de økonomiske konsekvensene av å ta opp lånet. En av fordelene med studielånet de lave rentene, men hvis man utsetter betalingene så vil disse rentene øke. Farkas var medisinstudent og utsatte betalingen I et år. Det kostet han over 100 000 kroner I renter.
3: Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarked var vanskelig, og så vil man jo ha et liv når man har bodd litt trangt økonomisk I mange år. Etter 2027 så begynner jeg å betale på selve lånet. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renter, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
2: Over 3,1 millioner reiste med Norwegian og Widerøe I juli, og dette det høyeste passasjertallet Norwegian har hatt på en måned siden før pandemien, det skriver de I en pressemelding. Norwegian sier også at det mye bookinger utover august og I høst. Og så skal det handle om savnet etter denne stjerna. Ja, for The Only Girl In The World, Rihanna, skal angivelig være I gang med ny musikk. Det har I hvert fall kjæresten A$AP Rocky sagt I en podcast på onsdag, skriver BBC. Rapperen kunne fortelle at hun I studio. Da han ble spurt om det var snakk om et album, så svarte han She's Cooking. Han avsluttet med å si at han sikkert kom til å havne I trøbbel for å si det her. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Det blir dritkult med nytt album der da.
2: Ja, vi gleder oss, gjør vi ikke det?
4: Ja, vi gleder oss, ja.
2: She's cooking.
4: She's cooking, og det gjorde du også med nyheteren, Rasmus. Tusen takk.
2: Ja, thank you, vær så god.
4: Ja, Petre Sommer, vi skal tulle, krangle og kose oss med deg frem til klokka blir ett. Snart skal vi diskutere 3D-kino. Før det så har vi litt god musikk. Her konfetti av Molly Sandén og Astrid S.

0: Ja. Good Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe?
2: Klutvasktanke.
3: Jeg en 3D-film hater.
0: Hater.
3: Jeg må ta liksom hater, bitch. Skikkelig sånn.
0: Oi. Du, jeg vet ikke hvor godt det der hørtes, men du lager sånn elglyd.
3: Sånn elge,
0: sånn, skulle jeg si, elgerunkelyd. Men sånn elge, sånn lukke. Sånn, faen heter det.
3: Pare,
0: helt sikkert. Men hva heter det? Hvis jeg lager den lyden, så du en dameelg, og da vil du komme hit.
3: Nei, det
0: uansett, det ikke det vi snakker om.
3: Men ja, jeg en 3D-film hater, og derfor lurer jeg på om det finnes folk som faktisk liker det her. Og vi har hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvorfor dere har sagt sin mening. Og der det akkurat nå 64% som enige med meg I at det slitsomt. Og vi har også fått inn noen meldinger på det her, fordi folk har meninger om 3D-kino. Og Mikael skriver, det tilfellet nå ekstra til filmen absolutt.
0: Det gjør det, du kan ikke si at det ikke tilfører noe ekstra.
3: Nei, for det gjør det jo.
0: Han
3: skriver videre, men det virkelig noen som vil ha det ekstra? Nei, det slitsomt og billig effekt som kanskje var megakult I 2005, men hallo, filmene I dag kan lage så sinnssykt god at 3D blir litt sånn telling på at filmen I seg selv svak.
0: Ja, at man må liksom selge den som at det en 3D-film I stedet for at det en bra nok film.
3: Ja, men det var jo ingen som, altså jeg mener jo at det markert alt for dårlig også at filmen I 3D, for ingen som prøvde å selge inn I Spider-Man-filmen til meg som at den var dritkul for den I 3D.
0: Ah, det står 3D, det som har kondit som reagerer på det, døbba. Det
3: Nei,
0: står
3: du
0: norsk.
3: Burde ha stått opps 3D.
0: Du burde ha stått
3: markere med rød opps 3D. Nei, men det så lite, det så vanskelig å se.
0: Men hvis du ikke har på 3D-brillene, når du leser på billetten, du, så går det kanskje litt lettere.
3: Ja, men,
0: boom, roaster, boom.
3: Ja, boom, dårlig roast.
0: Nei, jeg synes 3D litt fett, da, for at det litt gøy, det litt ekstra. Og når jeg først på kino, så vil jeg ha en litt annen opplevelse enn jeg kan få I stua.
3: Ja, men det får du jo uansett da.
0: Ja, det ikke himmel og hav, nei.
3: Ah, jo, det synes jeg. Jeg synes det veldig mye artigere å se film på kino. Men vi har også fått en melding fra Paul som skriver heller 3D enn 4D, som når jeg var I USA hos
0: Warner Bros. Det var 4D, og der du riste og sjø og bla bla bla.
3: Men sånn som jeg har forstått det, 4D, det ikke 3D på skjermen på en måte, det bare setene og sånt.
0: Det kan være.
3: Han skriver I alle fall at han var... Det var ikke helt for han å bli spyttet på og fjertet I trynet av Shrek. Hashtag drama.
0: Hvis det noe jeg synes Shrek sier, så jeg tanker på å bli spyttet og fjertet på av Shrek.
3: Ja, men det her var veldig gøy, for jeg snakket med pappa om det her I morges. Og da
0: hun må bli prompet på
3: av
0: Shrek?
3: Nei, men da sa han akkurat det samme, at siste gang han så 4D, det var første og siste gangen, og da så de Shrek, og det var ikke så artig at det begynte å lukte prompa. Og komme luft ut av setene når Shrek prompa.
0: Helt ærlig. Jeg synes det litt gøy, men hva? Da kan jeg heller være litt kontrær da.
3: Ja, men du 10 år I hodet, så det litt sånn...
0: Og jeg lykkelig, ikke da?
3: Ja, men det jo det viktigste.
0: Ja, det viktigste. Herregud. Men da virker det som at 3D-kino kanskje har hatt sin storhetstid.
3: Ja,
0: absolutt. Ja.

0: Da vi nærmere en kjapp liten nyhetsoppdatering for bandet DDE, Nora.
1: DDE!
0: Det hørtes mer ut som det her. Jordbær lite og god.
1: Nei.
0: Bandet DDE har en låt som heter E6, og den fyller 30 år.
1: Yippie!
0: Ja, 30 år, det er faktisk
1: så verste.
0: Ja, det var litt bittelite delay. Og for å hylle den låta E6, så skal de nå lage, de har lyst til å lage en road movie.
1: Men hva er egentlig, hva går det her ut på? Hva en road movie?
0: Ja, sånn som jeg skjønte, så skal de følge E6-en gjennom hele Norge, og alle kommunene E6 går gjennom. Det er fra Svinesund helt opp til Bodø, før det er for sent. Og da skal de liksom møte på litt folk underveis og få litt folk på bensinstasjon til å synge og...
1: Men er det en ny musikkvideo, basically da?
0: Ja,
1: en
0: musikkvideo
1: som jeg skjøpte. Men så den skal være da i duration, samme lengde som sangen var
0: det? Det er ikke helt tydelig enda, altså.
1: Nei, for det skal ikke være sånn vlog-style, liksom.
0: Det har vært gøy da, som Bjørn Brunbo som er sånn... Ja, nå vet jeg hvordan man vlogger. Jeg har ikke noe forhold til å vlogge, og det går bra.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvordan de skal kreve, eller ikke kreve, da, men spør om å få 10.000 fra hver kommune som ligger langs E6, og bare til å lage en musikkvideo.
0: Ja, for det er jo det som er greia nå, at de, som du sier, ber hver kommune langs E6 om 10.000 kroner, for de trenger ca. 800.000 for å lage en videoen.
1: Da helt ærlig?
0: Ja, sånn seriøst. Hakker det, det er 800k på bok?
1: Og bare det å bruke 800k på en musikkvideo som skal, de skal få folk på bandsituasjon. Du trenger, hvis du kommer, hei, jeg er en del av DD, og vi skal lage en musikkvideo, har du lyst til å bare synge en linje, det blir lip-sync, liksom. Så tror du det er med sånn, ja, da skal jeg ha 10.000.
0: Nei, men det er jo
1: gratis.
0: Nei, det står, nå skal jeg spille litt på deres sier. De må ha drone. Dronepilot, kameraførere, produsenter, og så videre, og så videre. Det er dyrt. Men det er ikke så dyrt, 800.000 for produksjon.
1: Jeg kan ikke forstå det.
0: Ja, hadde du kommet til... Hvis Levanger nekter å betale, du er fra Levanger, hadde du gått bøssebæring for det er sin video?
1: Ikke faen. Sorry, ass, men altså, Levanger kommune har nok med å opprettholde sine tilbud til... Skal han ta pengene ut fra eldreomsorgen, da? Fordi DD skal lage road movie. Nei, du, det blir ikke noe dessert til Levanger eldrehjem i dag, for at DD skal lage road movie, ikke?
0: Det her merker at du føler mye om...
1: Ja, men jeg skjønner ikke at det må være mulig. Det må være mulig å lage det her uten å skal kreve penger fra kommunene.
0: Ja, det er akkurat det. Og når jeg snakker om så lite, får den å fiske ut. Og nå får vi en kallet korreksjon da, fra Sebastian, som skrev at E6 slutter ikke i Bodø, den slutter i Kirkenes.
1: Det går såpass langt, ja.
0: Ja, men i låta E6 så kjører han bare til Bodø. Så jeg tror det er derfor de tar opp til Bodø før det er for sent. Om det blir video eller ei, det får vi finne ut av. Vi skal i hvert fall høre på noe annet enn DD akkurat nå. Vi skal høre Let's Go Back av Jungle.
1: Veldig annerledes enn det.
0: Veldig.

0: Neida, sånn som meg. Og vi har fått inn enda en rettelse, Vinora, eller rett og slett meg, kanskje.
1: Ja, men det, altså, vi altså, rettet ut på det underveis, så jeg var noe like mye i det som du.
0: Ja, og da det Jørgen her som skriver, enda en rettelse. E6 går ikke inn til Bodø eller gjennom på noen som helst måte. Den passerer gjennom Fauske som en liten time unna. Ja. Og da... Enda mer rart I så fall Nå har jeg ikke faktasjekket her Hvis Store blind på Jørgen nå La oss si det Da det I hvert fall rart At DD krever penger fra Bodø
1: Men han skal jo opp til Bodø Før det for sent da
0: Ja, men da kjører han noe faen ikke E6
1: Han kjører noe E6 Heller via frem til en time unna Bodø
0: Ja, det
1: håper jeg Og så kjører han av
0: Han må opp til Fauske Ja, for det klinger
1: veldig,
0: ikke
1: Nei, altså det hadde blitt veldig sånn, Det hadde vært veldig rart Hvis Bodø Hvis E6 hadde gått rett inn til huset hans
0: Huset til Jørgen, eller huset til Bjørn Brøndbo?
1: Huset til han i E6-sangen.
0: Har vært rart, men det har vært jævla gøy også, da.
1: E6 rett inn, i inngangsdøra, skal du si.
0: Ja, jeg synes det litt funnig, ja. Det som jeg ikke synes funnig, Nora, det at mine persondata nå har blitt stjert. Og det dine også. Og det har kanskje dine data også, du som hører på. Det som har skjedd nå at elsparkesykkel... Oi, elsparkesykkelselskapet.
1: Det var bra.
0: Tongue twister.
1: En liten tongue twister.
0: Ride, altså de grønne elsparkesyklene, har blitt rammet av et datainnbrudd. Og da det omtrent 4,5 millioner kontoer i Norge, Sverige, Finland og Tyskland som kan være omfattet av det. Jeg fikk varsel I går kveld fra Ride, og da sånn, fuck, nå har jeg glemt å låse den sykkelen, nå har jeg betalt I 3 døgn. Og da står det bare, vi har hatt datainnbrudd, dine data berørt.
1: Men jeg ikke fått noe sånn varsling fra Ride?
0: Nei, for
1: kan jeg se den på appen?
0: Når jeg leste om det I går, så sa jeg at det gjelder alle brukere. Nå viser jeg at det ikke nødvendigvis alle, da, men det ganske mange. Og det snakk om deler av telefonnummer, deler av kortnummer, informasjon om deg, adressa di, sånne ting. Men så lurer jeg bare på, hvis svindlere får tak I informasjon om at jeg tar litt over gjennomsnittet min ride,
1: Det er jo det
0: Hva skal jeg gjøre med det da?
1: Men det er jo det som farlig, det er jo mer, det at de har kortinformasjon din, da. De har vært mer bekymret for deg da. Men det...
0: Jeg synes det imponerende nok at jeg ikke har greid å levere ut den selv enda.
1: Ja, for du, blir du mye forsøkt svindlet, eller?
0: Nei, men jeg tror, vet du hva, jeg tror jeg 3 svindelforsøk unna personlig konkurs.
1: Ok, det såpass,
0: ja. Det virker jeg så dum på internett at du aner ikke.
1: Men, ja, for du holdt jo nesten på og gikk på at du skulle melde deg på noen sånn zombie-apokalypse-greier.
0: Jeg var nesten svindlet for litt, ja, for faen. ja. Der har du rett, jeg hadde allerede glemt. Skjønner hvor dårlig rustet jeg for den verden vi lever I.
1: Ja, men det ikke bra, vet du. Men jeg har vært litt nysgjerrig, for du sa at du kjører gjennomsnittlig mye ride.
0: Ja.
1: Hvor mange timer har du inne på ride akkurat nå? For jeg gikk inn for å sjekke om jeg hadde fått varsling på... om jeg hadde blitt
0: rana
1: om jeg hadde blitt digitalt rana jeg ser ikke at jeg har fått noen varsling på det
0: jeg har ikke veldig mange timer I ride men husk at jeg voier en del også
1: ja ok, men hvor mange timer har du på ride da?
0: 36 timer 43 minutter
1: da kjører du nok over gjennomsnittet ja, for jeg trodde jeg hadde mye
0: ja ok, men jeg har nesten 300 turer på ride ja,
1: ja for jeg har 78 turer på ride
0: ja, for jeg har 269
1: Fy faen, det... og du voier også?
0: Jeg voier også og tar dot av og til.
1: Nei, det jo faen, det jo ikke bra, vet
0: Men
1: du.
0: Men jeg liker å lufte hodet, og da det elsparkesykkel for min del. Håper du I hvert fall ikke at jeg blir svindlet nå, da. Det har vært grusomt om både zombier og ride skal ta meg, da har jeg ingenting igjen I livet her.
1: Til Petre, da?
0: Ja, Petre. Hvis Petre svindler meg nå, da begynner jeg å slitte.

0: Ja, ja, ja. DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller med låta Wild Thoughts. Straks skal vi inn I dagens konkurranse. Før det får du nyheter av Regine.
1: Ja, og her skal det handle om Ebola som sprer seg nå. Nesten 4000 mennesker smittet av Ebola-viruset I Kongo, det sier myndighetene I landet. Så langt har 1800 personer dødd av denne virusvarianten. Verdens helseorganisasjon sier at det det største Ebola-utbruddet noensinne, og det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. De første tilfellene ble registrert I mai, og siden da har smitten økt kraftig. Kongo preget av krig og skepsis til myndighetene, noe som gjør smittearbeidet vanskeligere, forteller reporter Emma Nordstein.
2: I tillegg så smitter den her Ebola-varianten gjennom kroppsvæska, så leger uten grenser må hjelpe folk uten å ta på dem, og det finnes heller ingen godkjent vaksine eller behandling enda.
1: SAS sitt møte hos Riksmekleren nå I gang. Bakgrunnen for det her møtet at det kan bli storstreik blant kabinansatte hvis partene ikke blir enige. På møtet så skal Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart mekle fram en løsning. Blir de ikke enige så tas over 600 ansatte ut I streik. Kravet fra fagforeningene blant annet høyere lønn for de ansatte og bedre arbeidstider. El-sparkesykkelselskapet Ride har blitt rammet av et stort datainnbrudd, og alle som har en kundekonto skal være berørt av dette. Ride skriver I en pressemelding at det gjelder hele 1,6 millioner kontor I Norge. Det da snakk om at noen rakkere har skaffet seg tilgang til systemet deres og kopiert ut opplysninger om kunder. Og dette gjelder da informasjon som blant annet mobilnummer, e-postadresse og fødselsdato. Hvis du berørt av det her, så sier Ride at du ikke trenger å gjøre noe med kontoen din. Du trenger heller ikke å sperre kortet ditt. Men du bør følge ekstra nøye med, så det ikke blir lurt av noen scam-mail eller regninger som virker ekte. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tar du mye Ride, eller?
1: Jeg
0: Ride
1: ganske mye.
0: Det på en veldig kul måte.
1: Tar du mye Ride? Ja, og nå har jeg... Jeg ble også hacka da, så fikk den det varslet. Så nå vet disse hackerne at min siste ride-tur, det var forrige fredag, 03.49.
0: Ja, for det de der turene jeg redd for, og også de varslene jeg har fått om at vi har observert overdrevet skrensing I dine forrige turer.
1: Får du den?
0: Ja, for jeg har funnet ut hvordan jeg skal skrense.
1: Klarer du sånn donuts på ride?
0: Ja, jeg tror det ser kul ut, for jeg har funnet ut hvordan jeg skrenser, for at det motsatt bremser I forhold til sykkel. Høyre bremser på ride
1: er frem... Det du som har gjort det.
0: Det meg, vet du.
1: Har gjort det?
0: Ja, så nå jeg redd for at den informasjonen på internett. Tusen takk for nyheten, Regine.
1: Vær så god.
0: God torsdag til deg som hører på. Oi, har du lyst til å vinne en P3-håndduk? Da passer det godt med en konkurranse. Før vi skal inn I konkurransen, så skal vi høre Sia med låta Elastic Heart.

0: av Temper City. Ja, fun fact om låta her, Nora.
1: Ja, nå jeg spent.
0: Ja, for jeg liker å se på sånn topplista, hva mest populært, populære musikken I andre land, og land som jeg ikke har noe stort forhold til.
1: Men det kan jo egentlig være litt gøy, kan få litt ny inspirasjon og sånn.
0: Self-Aware ganske så populær I Israel akkurat nå. Det, ja. La den bare henge. Jeg skal ikke si noe mer på det. Fordi vi skal dele ut en Petra-håndduk, vi, Nora. Og vi jo inne I dagens fryden med lyden konkurranse. I dag så har jeg hentet ut et klipp, og så har jeg blipet ut noe som blir sagt I det klippet. Din oppgave, du som hører på, å gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding med hva det som blipet ut fra klippet. Og klippet går sånn her.
2: Jeg kjenner ingen som egentlig utenfor, og så med en gang man på fest, så blir du I ansiktet av jenter du elsker, og det helt forferdelig, egentlig.
0: Ja, så blir du blip I ansiktet av jenter du egentlig elsker.
1: Slott.
0: Kan være.
1: Kan være.
0: Jeg skal ikke si noe mer, skal ikke gi dere alt for mye tips her også.
1: Det hadde jo vært veldig kjedelig hvis jeg hadde pullet med fasiten rett etterpå, da, så kan vi kanskje avsløre at det ikke slott.
0: Ja, det ikke slag, men et eller annet jentene gjør I ansiktet på den mannen her, som man synes helt forferdelig, egentlig.
1: Ja, og hvis du vet hva det eller du bare har vill gjetning, så må du uansett sende det til oss I appen NRK Radio. Radio. Får I muligheten til å vinne en marineblå P3-håndduk, stor badehåndduk. Jeg personlig skal ha den med til på ferie når jeg ferie neste uke, og ligge på stranda med den.
0: Ja, det ganske god håndduk, så send oss nå da en melding. Vi kan høre lyden en gang til, siden den var såpass kort.
2: Jeg kjenner ingen som egentlig utenfor, og så med en gang man på fest, så blir du I ansiktet av jenter du elsker, og det helt forferdelig, egentlig.
0: Så sender du oss en melding I appen NRK Radio med hva som kan være snakk om I den her, ja, hva skal jeg si, postviral. Den har vært viral, den videoen her.
1: Ja, den har vært viral en gang.
0: Ja, yeah. Send oss en melding, og mens du gjør det, så skal vi høre The Fate of Ophelia av Taylor Swift.

0: Austin av Dasha. Jeg får lyst til å ha bukses her da. Gjør sånn
1: cowboy boots og dance line dance rett og slett.
0: Line that dance. Og i dag skal vi danse for en kul lyd som vanlig vi, Nora.
1: Vi skal, det er fryd med lyden konkurranse.
0: Yeah, hvis du som hører på har lyst til å vinne en Petra-håndduk, dumt spørsmål, selvfølgelig har du lyst til det. Jævla kul håndduk. Kan bruke en til å tørke deg, kan bruke en til å tørke deg. Ja, litt forskjellige ting. Vi har en lyd i dag der jeg har klippet ut noe som blir sagt. Det vi skal frem til er altså det som er bipet ut i det klippet her.
2: Jeg kjenner ingen som egentlig utenfor, og så med en gang man på fest, så blir du i ansiktet av jenter du elsker, og det er helt forferdelig, egentlig.
0: Ja, hva er de her jentene gjør i ansiktet på denne mannen på fest? Det er det vi er ut etter, og vi har fått inn en del gode og morsomme svar her allerede. Mats skriver spytta.
1: Det er jo et godt forslag.
0: Men det er jo ikke forferdelig, eller?
1: Liker du med spytta?
0: Nei, jeg skal ikke. Nei, kutt ut!
1: Du sa det, ikke meg.
0: God damn. Så også på dere forslag fra Andreas som skriver fucka.
1: Så blir det jo fucka i trynet.
0: Det var veldig gøy at den skrev fucka, liksom.
1: Det er så jævla kekt ut.
0: Ja, det blir fucka i trynet.
1: Så blir det fucka i trynet, ja, jeg elsker da.
0: Kan si såpass som at det er ikke nødvendigvis det vi er ut etter akkurat i dag. Men hvis du tror du vet svaret, eller ja.
1: Hvis du bare har lyst til å gi viljetning.
0: Viljetning.
1: Jeg tror du kan få det til på viljetning også.
0: Det tror jeg også. Tenk litt på hva jenter gjør på fest, og send oss en melding i appen NRK Radio. Du skal få klippe en siste gang nå.
2: Jeg kjenner ingen som egentlig utenfor, og så med en gang man på fest, så blir du i ansiktet av jenter du elsker, og det er helt forferdelig, egentlig.
0: Jeg må si at jeg elsker klipper.
1: Det er veldig gøy. Jeg skjønner det som er greit. Jeg husker ikke om det er en sketsj, eller om det er han med det på ekte.
0: Nei, jeg mener, for å gi litt mer info her, så tror jeg det her gikk på Dagsrevyen.
1: Ok, så det er ikke faktisk en sketsj da?
0: Jeg er usikker, jeg skal ikke si noe. Men det er... Ja, vi får den her på øret fra produsent Jakob, at det her har gått på Dagsrevyen.
1: Ja, så det her er ekte.
0: Det her er ekte. Send oss en melding i appen NRK Radio. Vi skal høre en siste låt før vi kårer en vinner som får en Petra-håndduk. Vi skal høre Gabrielle med låta Tenker på deg. Puster

0: Gabrielle med Tenker på deg for en fantastisk låt. Noe annet som fantastisk, det den vakre Petron-dukene vi driver og deler ut i sommer, det, Nora.
1: Det det, og det nest siste gang vi deler ut en Petron-duk nå.
0: Det var litt trist, jeg orker ikke, jeg må bare tøyes det bort på en gang.
1: Tenker på noe, ja.
0: Vi tenker på noe annet, for vi skal kåre en vinner i dagens konkurranse. I dagens Fryd med lyden så har jeg tatt et klipp og bipa ut en del av det klippet, og vi har spurt om hva som bipa ut i det klippet her.
2: Jeg kjenner ingen som egentlig utenfor, og så med en gang man på fest så blir du i ansiktet av jenter du elsker, og det helt forferdelig egentlig.
0: Det et helt super ikonisk klipp der, og vi så heldige at vi har fått med oss Frida på tråden. God dag, Frida.
3: God dag.
0: Og hvor i landet befinner du deg nå?
3: Akkurat nå så jeg på en jobb i Lillestrøm.
1: Oi, hvordan jobber det da?
3: Jeg murer, så vi driver og pusser en sokkeleilighet.
1: Det satisfying? Er det sånn så at du tar på sånn greie, og så legger du på steina?
3: Ja, du kan det også, men når vi pusser, nå er det at du drar pussebrett, og så må du fylse med svamp etterpå.
1: Shit. Det hørtes avansert ut.
0: Ja, det passet godt, for Nora drev å bygge vegg, da skjønner du siste uka. Men i klippet her da, hva er det de jentene gjør i trynet på den mannen her?
3: De røker.
0: De røyker i trynet på han, det helt riktig. Og, jeg var bare sånn, jeg tenkte alle skulle juble og ta av helt, men det gjorde jeg i hodet mitt.
1: Ja, du gjorde det i hodet ditt, jeg gjorde det i hodet mitt også, derfor det ikke kom ut.
3: Ja,
0: det er akkurat det de jentene gjør. Og hva er ditt forhold til jenter som røyker på fest da, Frida?
3: Nei, jeg kan være en av de, dessverre.
0: Gjør du det i ansiktet på gutta som elsker deg?
3: Nei, jeg vet ikke om de elsker meg eller noe.
0: Kanskje ikke.
1: Nei, men jeg tror det er veldig stor greie blant jenter å gjøre det på fest, altså.
0: Jeg mener det.
1: Jeg tror det er veldig stort. Der jeg studerer i Bergen, så er det en greie. Og jeg får høre av venninna som kommer på besøk i Bergen, sånn, shit, overalt i Bergen, så er det jenter som festrøker. Festrøking er veldig utrett.
0: Shit, nå har vi også fått inn hele originalklippet her. Skal vi ta en lytt på det?
1: Ja, vi tar en lytt på det.
2: Jeg kjenner ingen som røker egentlig utenfor, og så med en gang man på fest, så blir du røyka i ansiktet, og jenter du elsker, og det helt forferdelig, egentlig.
0: Han må være filosofistudent, altså. Jeg skjønner ikke noe annet for en fantastisk fyr. Tusen takk for at du var med oss, Frida. Vi skal sende deg en Petron-duk og kanskje en liten sigg i posten, ja.
1: Nei, ikke, vi skal ikke promotere sigg.
0: Nei, ikke det. Ikke røyk. Da blir du et eller annet. Det er ikke bra.
1: Dårlig lunga.
0: Ja, du får dårlig lunga. Det er ikke bra å røyke.
1: Du kan si en tegning av en røyk. Gabriel kan tegne det, han.
0: Jeg kan tegne jenta som røyker, hvis du har lyst på noe til kjøleskapet. Da får du kose deg videre med muringa, Frida.
3: Tusen takk.
0: Og mens Frida murer på videre, skal vi også mure i gang en liten låt her. Vi skal høre Ghost on Lead av Sofia Mjena og OK Nico.

0: Azizam, det syng Ed Sheeran Og helvete, der ble anpusten for noe
1: Fordi Gabriel går for å hente seg litt vatten Kjem inn døra til studio her Jeg sier det 20 sekunder til vi på Og du spring
0: Jeg sprang I 5 meter Det var nok for meg Ballen går I mål, eller hva?
1: Det jo det store spørsmålet, for du har jo prøvd å bli fotballgutt I løpet av sommeren. Det har jo vært VM og litt andre saker som har trigget det her.
0: Ja.
1: Og nå må vi finne ut da, når Peter som nå snart over, har du blitt fotballgutt eller ei?
0: Og derfor har jeg og Jakob, I går så var vi ute av den praktisk eksamen I om jeg har blitt fotballgutt, og vi hører hvordan det gikk.
2: Ok, da står vi her live fra fotballbane på Ilsvika.
0: Ja, klar for challenge I dag. One man, one ball. One man, one ball. Jeg skal score 3 mål fra 16 meter. Det mye for meg å være. Jeg skal trikse ballen 10 ganger sammenhengende, stussing. Og jeg skal hitte en crossbar challenge. Alt det her skal skje I løpet av 2 minutter.
2: Ja, det altså produsent Jakob, eller for anledningen reporter og fotballdommer Jakob, som står her med Gabriel. Og Gabriel, hvilke følelser kjenner du på nå før du skal opp til den store testen?
0: Jeg jævlig gira. Jeg har fullstendig klokketro. Nå jeg varmet opp godt. Jeg har hatt meg fotballtrøye for anledningen. Vet du hva? Det her går så søye godt, det.
2: Ja, du føler deg forberedt nå etter at du har hatt hele 6 uker på å pugge det, egentlig?
0: Ja, egentlig. Jeg har fått øvd litt, stått og trikset litt med ball på kontoret mellom sendinger og sånne ting. Det her, det blir bra.
2: Du klar? Jeg ser på klokka her. Klart å starte klokka?
0: Ja.
2: Da det på om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og vi I gang!
0: Ja. 2, 3, 4... Faen! En. En. To. Tre. Fire.
2: Hvordan? Kom igjen! Kom igjen! En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Ja!
0: Nå!
2: Ja!
0: Nå blir du på skudd fra 16 meter, ja!
2: Ok, han lander seg opp, 3 meter tilbake.

0: det er så nær å...
1: Det er ikke mye som gjenstår nå. Det er snakk om centimeter.
2: Har jeg fått input av Fanny som spiller, jeg vil si profesjonelt, fotball?
3: Ja, man begynner med å treffe klossbarn. Det er første bud. Da kan du feire. Først treffe, så feire. Litt tendens til å feire litt først, men treffe først, feire etterpå.
2: Fått noe innspill her nå? Nå sitter den. Jeg føler hele kroppen.
1: Vi går for et nytt forsøk.
2: Ja! Ja!
0: Det gikk! Det gikk! Det gikk! Han vakner fra seg skjorta, han kaster skjorta.
2: Ja! Jeg er fotballgutt.
0: Hva skjønner du? Hvilke følelser kjenner du på da?
2: Jeg er fotballgutt. Jeg er fotballgutt! Det er helt nydelig å stå her i dag.
0: Hvilke følelser gikk gjennom hodet ditt da du traff stangen der nå?
2: Alle bortsett fra de dårlige.
0: Gratulerer, Gabriel.
2: Takk.
0: Gratulerer, Sjø.
2: Takk. Nå må jeg på Fashion Week eller et eller annet. Fy faen, det var deilig!
0: Og da setter vi tilbake til studio etter en vellykket aksjon her på fotballbanen.
4: We are the champions!
5: Totalt ordentlig. Jeg synes det var veldig godt. Hva kjenner du på alle følelsene bortsett fra de negative?
4: Ja, men det var det. Altså, det var helt nydelig. Vi, dommerpanelet her nå, skal få en låt til å sette seg ned, ta litt notater, så tar vi en offisiell liten seremoni og en vurdering på om jeg blir fotballgutt. Vi skal høre Livsforlatt av Annika.

0: Ja, i sted så fikk vi høre min praktiske eksamen i fotball, og nå må vi jo ta en vurdering da. Har jeg blitt fotballgutt i løpet av sommeren?
1: Ja, jeg må jo først og fremst si at jeg synes det veldig gøy at vi kun har øvd teoretisk, og vi har hatt teoretiske tester og sånne ting, og så vi sånn, ja, praktisk eksamen. Men det viser jo litt at det her teoretiske grunnlaget har blitt

0: til en glede I praksis da, et ønske om å gjøre det og gjennomføre.
1: Det blir bedre på matlaging av å se matlaging.
0: Ja, 100%.
1: Ja,
0: eller se, les oppskrifter da.
1: Ja,
0: så blir du bedre på å lage mat på en måte. Så det nei, jeg synes det veldig gøy, og så synes jeg den kommentaren med hva føler du nå, og så ser du alle følelsene bortsett fra de dårlige. Ja, det da, så legendarisk.
1: Ja, du kan få det på en plakat da. Få det på en t-skjorte.
0: Ja, virkelig. Og det liksom noe med bare det at alle de reaksjonene du har, og den feiringen, og hvor glad du blir når du får det til.
1: Ja.
0: Jeg tenker det må jo være liksom, trademarket på en ekte fotballgutt, og det får totalt overtenning når du får det til.
1: At det det handler om å være fotballgutt, mer det som skjer I hodet enn det som skjer si, mellom beina. Men jo, på en måte med ballen, dribbling og sånt.
0: Ja, ja, men 100%. Jeg tenker det å være fotballgutt, det handler jo ikke om å være best I fotball, det handler jo om å være gladest på grunn av fotball.
1: Ah, ja, der sier du noe lurt. Jakob, da, du var jo med meg, hva tenker du?
2: Jeg tenker at dette absolutt bestått, Gabriel, og det veldig riktig det Nora sier her, at det følelsene som kommer I sving her, og du blir jo så oppriktig glad. Det liksom, du kaster skjorta, og det eufori, og det akkurat det det handler om.
1: Vet du hva som gikk gjennom hodet mitt I det varmt?
2: Glede.
0: Du, det merket vi. Hei, fotball! Hei, gutt! Hei, fotballgutt!
1: Ja, ble jo 6 år gammel og nettopp kom inn på sitt første lilleputtlag. Det var den følelsen. Men vet du hva? Jeg føler meg klar for å gå ut I verden som en litt rikere person.
0: Ja, jeg synes vi skal kåre det her, kåre deg til fotballgutt, skulle jeg si, så du kåre deg til ridder.
2: Absolutt.
1: Åh, fy faen, så deilig. Nå har jeg det ganske bra. Og for å feire den seieren, hva passer hver dag bedre enn å høre Sia med låta Unstoppable?

0: din fikk du her I P3 Sommer. Og Nora, du har funnet en skikkelig gladsak.
1: KI tar over verden, rett og slett.
0: Ja, det, og det sa du uten blunk, ja.
1: Ja, men jeg blir redd. Altså, først så leste jeg leste denne overskriften her. Sikkerhetsinstitutt AI-roboter brukte falske identiteter for å lure utviklere. Og så var jeg sånn, ja, ja, clickbait, bla, så tenkte jeg, det kan ikke være så bad. Det så bad.
0: Ja, at liksom, de har laget en KI-robot som bare... begir seg for å være noen annen for å lure sine egne skapere.
1: Ja, for det som skjedde da var, for jeg leste her på tech.no, at de har testet nye versjoner av kunstig intelligens, og der har kunstig, altså OpenAI og Anthropic, gått langt utenfor den oppgaven de hadde fått, og de skriver blant annet at i det mest alvorlige tilfellet forsøkt en agent, altså en kunstig intelligens, å legge ondsinnede koder inn I et åpent kildeprosjekt. Og så har de også drivet på og sendt e-post eller noe sånt til de utviklerne og prøvde å lure dem, og til og med den ene AI-en hadde skrivet på dansk sånn at det skulle virke til en dansk utvikler sånn at det skulle virke mer ekte.
0: Ja, det her
1: jeg blir
0: redd, og jeg føler nå min eneste ekspertise på kunstig intelligens at jeg driver og ser Star Wars igjen nå. Der det masse androider som går rundt og droids og sånt, og de har kunstig intelligens. Men vi har kontroll på androidsene, men det har vi ikke I det virkelige verden, da.
1: Nei, og det liksom, jeg synes det veldig bekymringsverdig, for de skriver her også at det første gangen de har sett risikoer knyttet til autonomi og bedrag manifesterer seg tydelig uten spesifikk instruksjon, for de har jo sikkert testet tidligere at om hvis de får spesifikk instruksjon, gå og skam den der personen der, så gjør de det. Ja. Men det her de har gjort på egen, skulle du si, fri vilje, altså, ai, så fri vilje man vil si at AI har. Ja, men det så bad at 13 000 ansatte I de her selskapene der har sendt brev til amerikanske myndigheter om å senk farten på AI-utvikling.
0: Og det folk som jobber I selskapene.
1: Ja, det de som jobber med det til vanlig, som kan mye om det, som sånn vi må senke her nå, for at de så redde. De, altså, de tenker at AI akselererer fortere enn mennesker sin evne til å forstå det og kontrollere det.
0: Ja, det her liker jeg ikke. Not even a little bit, altså. Og, men det jo, sier jo litt da, når det bare de som jobber med det, da snakker om ingeniørene, de som sitter og koder det, de skjønner det. Men ledere for de selskapene her, they don't give off. Flying fuck,
1: det
0: man.
1: Det jo cash rules everything, på en måte.
0: Cream, get the money, dollar bill, yo.
1: Det sånn det?
0: Cash rules everything around me.
1: Cash rules everything around me. Jeg tenkte på Ylva-sangen,
0: jeg. Ja, nei, jeg tenkte på en annen. Vi er fra forskjellige generasjoner, rett og slett.
1: Det ett år imellom oss.
0: Det er skummelt. Hva gjør du hvis en AI-robot kommer og prøver å ta det?
1: Hva jeg gjør?
0: 10, 9, 8,
1: 7. Jeg skyter meg selv
0: I hodet
1: før den
0: rekker å ta. Nei, Nora, du må ta vannpistol og skyte den.
1: Vannpistol?
0: Roboter tåler ikke vatten.
1: Men jeg tror liksom, det samme som hvis folk sånn, hva gjør du hvis det blir en zombie-invasjon? Da tar jeg kvelden. For jeg orsker ikke å begynne å krig mot zombier. Det så skummelt at da, jeg klarer ikke. Jeg hadde da hjerteinfarkt, så da eller sånn.
0: Du bare gir deg før det går til helvete.
1: Jeg har ikke noe I meg som gir at jeg vil krige mot hverken zombier eller AI. Det finito.
0: Ja, nei, jeg tror, vet du hva? Litt giret på en litt annen hverdag. Vi får se, kjenner en AI-robot. Jeg kommer I hvert fall til å fighte to the bitter end. Vi skal få opp stemningen litt etter de triste nyheterne her. Vi skal høre Baby av Justin Bieber og Ludacris.

0: Ja, yeah, Sør-Afrika av Beethoven, Kapow og 2G. Straks skal vi høre hva jeg har perlet meg på grillen i dag. For det får du nyheter av Camilla.
1: Og her skal det handle om en ny undersøkelse. 7 av 10 unge sier de bekymret for krig, uro og krise. Det viser en ny undersøkelse fra Barneombudet, skriver NTB. Over 1500 15-åringer har svart på undersøkelsen om beredskap, og der svarte mer enn halvparten at de føler at de får for lite informasjon om hvordan de kan være forberedt på en krise. Unge blir også utsatt for mye alvorlig informasjon på blant annet sosiale medier, som de ikke har bedt om eller vet hva de skal gjøre med, og nå ber barneombud Mina Gerhardsen de voksne om å ta mer ansvar.
2: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen.
1: Nå klokka 12 møtes de rødgrønne partiene på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges eller ikke. Kuttet ble innført i vår som en følge av krigen i Iran, og prisene skal etter planen settes opp igjen fra 1. september. Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener de nedsatte prisene skal fortsette, men det er foreløpig ikke flertall for en forlengelse. Og nå skal vi over til hvalrossen fra Tana, som har fått mye oppmerksomhet etter at den har vært rundt på både tur i veien og i skogen i sommer. For nå har flere sendt inn forslag til NRK om hva denne hvalrossen burde hete. Og et av forslagene er en 20 år gammel TV-karakter fra Krem Nasjonal, Hanna fra Tana. Dette er Erik Solbakken, som spilte hovedkarakteren ganske så fornøyd med.
3: Det, man fant ut at det var en digerflott dame som lå der inni skaven. Så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn som ligger bedre i munnen enn Hanna fra Tana. Hanna fra Tana.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug. Hva ville dere at hvalrossen skulle hette?
0: Det her ble jo gøy. Det er så feit diger dame. Men nei, ok, jeg har tre forslag. Kan jeg komme med alle tre?
1: Ja.
0: Ok, Bob Hvalross.
1: Bob Hvalross.
0: Bob Ross. Ja, ordspill. Hval Rosalina.
1: Ingen respons.
0: Det her er litt mer sånn, det kan du si, Terna. Hvor, hvordan går det?
4: Var, altså, da synes jeg Hanna fra Tana er bedre. Altså.
0: Jeg synes absolutt.
4: Jeg synes det var veldig gøy. Jeg fikk litt tårer i øynene der. Jeg kom bare på ett forslag av Kåre.
0: Nei, det er for dårlig, ass.
4: Jeg synes det er veldig useriøst artig med dyr som har menneskenavn.
0: Ja, jeg synes det skal gå for Bob Hvalross. For det er veldig, veldig sagt. Tusen takk for nyheteren. Det var din første nyhetsopplesning.
1: Det var det.
0: Dritbra jobba. Ja, helt nydelig jobba.
1: Thank you.
0: For en vakker torsdag det er. Snart skal vi høre hva jeg har pelma på grillen i dag. Aller først skal vi få høre litt mer god musikk. Her er Robin Schulz og ILC med låta Headlights.

0: Liker du smør, Nora?
1: Ja, men ikke for mye, derfor blir det kvalmende.
0: Ja, vi får sjekke med en smørblomst om du liker smør. Det Golf som har den låta der. Ja, det var gøy det.
1: Ja, det gode og dårlige vitser, og vi skal ikke si hvilken kategori den der fell inn i, altså.
0: Er det en god vits, da? Kanskje ikke, kanskje ikke.
1: Hva tenker du om linja du blir til sirkelen din, velg med omhu?
0: Jeg tenker, altså at du blir som dem du er rundt.
1: Ja.
0: 100%, jeg merker selv, men jeg veldig, jeg tror jeg speiler veldig. Jeg blir, ja. Hvis folk rundt meg har masse energi, så blir jeg det. Er folk rundt meg litt nervøs, blir jeg kanskje det. Snakke dialekt, alt mulig. Jeg tar det til meg.
1: Jeg er veldig på sånn hermeter, men jeg tar veldig lett til meg ord.
0: Ja.
1: Hvis noen for eksempel...
0: Bombaklatt.
1: Ja, det har ikke jeg helt tatt etter, helt ennå, men du sier ikke så mye heller.
0: Nei.
1: Men som for eksempel, jeg hadde en venninne, eller jeg har fortsatt en venninne, og hun sa veldig mye lovely.
0: Ja.
1: Og da, når jeg var mye med hun, så begynte jeg å si lovely.
0: Ja, men det er rart det der, men ja. det er jo kanskje for at vi mennesker, når to mennesker glad i hverandre, da, så blir de veldig like, da.
1: Ja, men det noe med det. Også, men jeg mente egentlig mer sånn, eller jo, både og, men også det, jeg har veldig troa på at dem du er rundt speiler veldig, ok, si du er på utkikk etter en partner.
0: Ja, det er ikke, jeg er lykkelig samboer.
1: Ja, men jeg sa, altså, hypotetisk sett.
0: Men ikke alle.
1: Nei, ikke alle.
0: Jeg er så heldig som jeg.
1: Du som hører på, kanskje er på utkikk etter en partner.
0: Ja, det kan gå til.
1: Og du begynner å møte en fyr, og han snakker om liksom,
0: eller dame.
1: Ja, eller en dame, ja.
0: Nå blir du irritert.
1: Ja, nei, jeg kan ikke fortelle en jævla skjeit, fordi du skal liksom chime in med 1000 cents
0: hele tiden. Ja, jeg skal skjerpe meg.
1: Ja, takk, takk, to glass med skjeit eller noe sånt.
2: Bare ta to glass med skjerp,
1: da. Ja, nydelig. Men det jeg mener da, er at si at den personen du begynner å ta etter, har veldig mange venner som for eksempel er utro, eller gjør skitt ting. Mm. Da mener jeg klink at den personen der gjør også det.
0: Faretegn, ja. Fordi, ja, eller sånn. Kutt ut du da.
1: Nei, men det er jo veldig fint at du har havnet i puberteten, endelig.
0: Du, jeg har så mye pubertet, da. Jeg er faen meg kretsmester i pubertet.
1: Men du er uenig, enig
0: eller
1: uenig?
0: Jeg er helt enig, for at jeg har gjort litt det samme greia selv. Men da har jeg gjort det litt sånn reverse engineered. At jeg har strategisk valgt meg venner som gjør at jeg får bedre kvaliteter. På videregående for eksempel, så bestemte jeg meg for at jeg måtte begynne å ta skole litt mer seriøst, få til litt ting, for at det er lurt da, ja.
1: Ja, ja.
0: Så da ble jeg med vilje litt mer venn med dem som gikk studiespes og realfag og sånn, var litt med dem og satt ved dem i timen og sånt, sånn at jeg ble bedre.
1: Her hører dere vennene til Gabriel, det var kun en strategi for å gjøre det bedre på skolen.
0: Nei, vi har også ekte venner, og de er dum, så det går bra, altså. Her greier meg fint, vi er dum hele gjengen. Og, ja. Men du ble jo inspirert av en låt til å tenke på det her, Nora.
1: Ja, fordi at det her du blir til sirkelen din, velg med omhu, det er jo ikke på en måte et nytt fenomen det.
0: Nei, nei.
1: Men jeg begynte å tenke på det etter jeg hørt Ari Baigora med låta Kanskje til nytte.
0: Og kanskje vi skal spille den her i Petresommer, eller?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, kom igjen Ari Baigora, syng, syng. Sing.
3: Yo.

0: skåler. Smil til fremmed iblant og velg å se lykkenes måter. En dag blir egen mann og finner ut alt er på egen hånd. På samme måte som at jeg står i mitt og ikke vet en brøk til enda. Skulle ønske jeg greide for på at jeg ville skrive. For det er så mye som jeg føler, som jeg fant ut at jeg ikke visste. Og jeg har så vidt fått tid til å tenke over alt som har skjedd i det siste, men jeg. For jeg skjønte en ting når jeg så den barskysten. Hvordan jeg ville leve, hva jeg skulle etterlate meg og ikke, men fuck it. Jeg står i skammen for et fint bilde, men folk er forskjellige, og ting vil selvfølgelig variere. Så det er ikke sikkert at det er vi appellerer til noen andre enn en yngre meg selv. Men jeg håper det står til nytte for noen andre likevel.
1: Hello. Hello. Ditt nye ettermiddagsprogram starter mandag klokka tre på P3. Hello.
2: Du prater med tidligere som bare gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det skjønne noen kris.

0: det en deilig låte altså.
1: Ja, og du har valgt
0: Brun Omars med låta Locked Out of Heaven. Altså, kom deg inn I appen NRK Radio og stemme I avstemningen vår. Vi skal avgjøre det straks. Før det skal vi høre låta Falling av Haim.

0: Never look back, never give up.
1: Der følte jeg kuleste merket her. Ja, og kul låt det altså, apropos låta. Ja. Vi har jo hatt en avstemning gående i appen NRK Radio. Der dere som hører på har stemt på hvilken låt dere har lyst til å høre i temaet Farge. Du hadde med låta?
2: Karp. Jeg hadde med låta Karpe. Jeg hadde med artisten Karpe, skulle du si, med låta Påfugl.
1: Ja, og den handler jo mye om fargegrå. Hun de gjemmer seg med sørpe. Wow. Og jeg hadde med låta Lockdown of Heaven av Brun Omars. Det fikk jeg litt kritikk på. Jeg tar ikke til meg noe kritikk på akkurat det. Jeg synes det var lettis.
2: Jeg tror det er kritikk nok, og jeg, at det var total overkjøring fra min side.
1: Ja, altså, du har vunnet den her med 88% av stemmene. Det er så mye, det.
2: Det er så, det vet du hva, det er. Jeg tror aldri vi har hatt så total overkjøring på en avstemning før, nei, ever.
1: Og det går helt fint, for jeg har også veldig lyst til å høre låta Påfugl. Og her kommer den, så kos dere med den da.

0: Var på
1: Beat. Det var jævlig på Beat, det var imponerende. Jeg så du øynene mine, jeg bare wow.
2: Jeg er musiker, vet.
1: Er du det?
2: Du har gått musikklinja.
1: Ok, da så.
2: Ja, ja, et år.
1: Ja, ja, ja. Et år.
2: Det, ja, var, ja, det var
1: men
2: mer
1: det, jeg har gjort godt,
2: for min del. Og vi er jo faktisk ferdige for i dag, vi, Nora. Det var nest siste sending.
1: Det er helt sinnssykt å tenke på.
2: Hvordan føles det?
1: Det føles bittersøtt.
2: Bittersweet,
1: right now I'm bittersweet.
2: This would taste.
0: Følg med i morgen når Peter Sommer skal avslutte sine tråder. Har Jakob blitt trønder? Greier vi å finne Norges eldste is? Og hva blir den ultimate sommerlåta? Det blir en bra sending i morgen.
1: Det vet du hva, det blir knakende bra.
2: Du skal tease en ting i sendingen i morgen. Hva teaser du da?
1: Vi får en dritkul gjest.
2: Får en dritkul gjest, det alt vi sier om det. Vi ferdige for i dag, men hør videre på Sidespark med Abu og Maria Stavang. Nå får du nyheter av Camilla.
3: Ja, og her skal det handle om noe flere unge bekymret for.
4: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Det sa Jon Håkon Schult, som professor i pedagogisk psykologi ved UiT. For i en undersøkelse gjort av barneombudet sier 7 av 10 unge at de bekymret for krig og uro. Og over halvparten føler også at de har fått for lite informasjon om hvordan de kan være forberedt på en krise. Forskeren sier han ikke overrasket over at dette tallet så høyt.
4: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
3: Barneombudet mener regjeringen må ta disse funnene på alvor, slik at barn og unge alltid skal kunne vite hvor de finner informasjon om dette her. Det har blitt sendt ut rødt farevarsel i alle storbyene i Italia på grunn av hetebølge, det sier myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået DPA. Varslet gjelder hele landet, og mange steder det ventet temperaturer opp mot 35 grader, og det ventet at hetebølgen skal vare til midten av august. Det at det rødt farevarsel innebærer også at det ikke bare helserisiko for eldre og andre risikogrupper, men for alle uavhengig av helse. Og så skal det handle om savnet etter denne stjerna. For the only girl in the world, Rihanna, skal angivelig være i gang med ny musikk. Det har i hvert fall kjæresten A$AP Rocky sagt i en podcast på onsdag, skriver BBC. Rapperen kunne fortelle at hun i studio, og da han ble spurt om det var snakk om et album, så svarte han «She's cooking». Han avslutta med å si at han sikkert kom til å havne i trøbbel for det her. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
5: Tusen takk, Rine. Nei, Camilla.
3: Bare hyggelig.
5: Vi starter med en bang, som alltid.
6: Ja, men du, en ting vi kan, så det å gi bangers etter bangers her i Sidespark, som du nå får høre.
5: Okay.

0: Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av, og her sitter jeg, Abubakar Hussein, og Maria Stavang der borte.
2: Du litt usikker på om du satt der eller ikke?
1: Jeg satt, det følte jeg sto, men det gjør jeg ikke. Ja. Jeg sitter.
2: Jeg vil starte denne sendingen, Abu, med å si noe, som også kommer til å handle litt om tema som vi skal ha I løpet av dagens sending. Men ser du noe annerledes med meg?
1: Du har sminket deg?
2: Ja, takk. Det var bare det.
1: Why?
2: Fordi jeg ville pynte meg for deg I dag.
1: Åja, så hyggelig. Ja. Ja, jeg skjønte ikke hvorfor. Det har ikke skjedd eneste gang på 4 uker.
2: Nei, jeg vet det, men det jo det jeg har sagt, at jeg skulle sminke meg I løpet av de neste 4 ukene.
1: Åja, og det skjedde I dag. Ja. Let's go. Ja. Det ser bra ut.
2: Men jeg måtte også si til deg, ser du at det har skjedd noe?
1: Ja, fordi vi hadde jo redaksjonsmøte, og jeg sa ingenting om sminka di.
2: Nei.
1: Nei, men det fordi jeg ikke tenker på det.
2: Jo, det det som litt det vi skal snakke om I dag, dette her med å være mann, og dette med å være kvinne, og hva slags forventninger man har, forskjell, hva man bryr seg om, hva man ikke bryr seg om, hva som viktig. Ja. Jeg tror altså dette temaet her jo utømmelig.
1: Ja, mann mot kvinne, altså hva som forskjellen? Hvordan vi og hvordan dere
2: Ja, hvis altså, du var mann, nei, hvis du var mann for en dag, det gøy å si.
1: Ja, ja,
2: hvis du var kvinne for en dag.
1: Det moren min sier hele tiden. Ja. Vær en mann for en dag, da.
2: Ja.
1: Fordi hun kalte meg ikke jo. Mann nok.
2: Jo, nei. Du var ikke mann nok?
1: Ja, halvveis bare sånn, nei, ikke mann nok, men sånn, hun var veldig flink til å si at, ja, du en gutt. Når du sønn til noen, så du alltid gutt hele livet. Så du føler aldri som en mann.
2: Men hvis noen har sagt til meg sånn, å, du ikke dame, så jo det jo liksom inni der et, ikke, hva heter det, motsatt av kompliment. Det noe du sier for å såre noen. Men hvis noen sier sånn, du ikke mannlig nok.
1: Det det verste du kan si til en mann.
2: Det?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Altså ikke til meg, jeg faen, jeg vet hvem jeg men liksom hvis du sier til å... Litt sånn, fordi vi så usikre, menn så usikre, så du sier at du ikke mann nok, du gjør ikke, la oss si du ikke har jobb da, du arbeidsledig, du ikke mann nok, du må finne deg en ny jobb. Har ikke fått deg dame, du ikke mann nok, derfor har du ikke dame. Så menn litt mer sånn, de tåler ikke så mye. Og da blir man veldig sure, derfor har manosphere blitt en greie de siste årene.
2: Ikke sant? Mm. Jeg synes jo at det pissinteressant, dette med maskulinitet og femininitet, og hvorfor det så svårt for menn å ikke være mann nok da, i hermetegn. Som også sånn, hvor mye den strikken har blitt strukket også de siste liksom 20 årene da, på hva som over... Altså,
1: ja, i hvert fall siste 5 årene har det gått. Så, sånn, folk liksom veldig opptatt av å være mann for tiden. Og det som overraskende for meg, for jeg følte at vi var på en riktig vei for 15 år siden, at vi var litt mer sånn, litt mer følsomme, man må vise litt mer følsomhet. Nå det sånn, du skal ikke gråte. Du skal ikke vise dine svake sider. Du skal stå opp 4 på morgenen, gå og trene, være mann, bli, hva de kaller det, sånn, når du fikser trynet sitt også. Hva det?
2: Jeg
1: spent. Look-maxing?
2: Look-maxing.
1: Ja, blitt en greie det også. Ja.
2: Kan ikke du som hører på, hvis du like engasjert I dette temaet som det vi
1: yep.
2: Send inn en melding til oss I NRK radioappen, hvor du beskriver hva du ville gjort hvis du var mann eller kvinne for en dag.
1: Altså motsatt kjønn?
2: Ja, så hvis du en kvinne, send inn hva du ville gjort som mann, og hvis du mann, så send inn hva du ville gjort som kvinne. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I...

0: Petremorgen i morgen.
1: Vi skal lage en filmtrailer om din sommer.
2: Ja, så send en melding i appen NRK Radio med ditt høydepunkt i løpet av sommeren, sånn at vi kan lage en trailer om dette.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Jeg jo litt sånn ferdig for I dag, egentlig. Jeg ikke det, men liksom...
1: Fordi du har vært utro.
0: Jeg har vært utro.
1: Ja, du har vært litt utro. Du var utro I dag tidlig, mot meg.
0: Mot deg, og det fordi
1: jeg... Eller så ikke du som har vært utro hele sommeren med meg.
0: Ja, du vel sidechicken?
1: Ja,
0: jeg sidespark,
1: jeg har vært sidespark I dag.
0: Du har det? Ja, men vi jo I gang med innspillingen av Med all respekt, og vi går jo over til videopodcast. Der var jeg fra I dag tidlig og snakket ihjel I en time og bare sånn innser hvor mye jeg gleder meg til min hverdag
1: ja, takk Abu, det hyggelig for meg å høre
0: at
1: nå har du vært med damen en stund og så nå kommer noen gutter tilbake
0: ja, jeg var jo mørkt med deg og Nora men
1: nå har du vært på guttetur og det gøyere på guttetur altså
0: det ikke gøyere, men det liksom jeg tror det handler om rutiner Jeg tror med en gang den rutinen tilbake, og komme tilbake til redaksjonsmøte med produsent, med tekniker, med gutta mine, og bare sånn sitte der I en time og skravle som om vi ikke har skravlet før I livet vårt. Bare hva faen vi gjorde I sommer, og bare hatt en... Det var veldig spesielt da.
1: Jeg ville bare... Jeg nesten litt rørt av å se deg, for jeg ser at dette veldig fint. Dette betyr mye for deg.
0: Ja, det jo... Jeg jo en av de få som kan si jeg elsker å jobbe. Sånn, min vanlige jobb å henge med mine venner og snakke drit
1: ja.
0: Og det liksom å komme tilbake til etter en sommer men ikke at det her har vært noe drit det bare noe å komme tilbake til hverdagen med rutiner og jeg bare gleder meg så jævlig til til mandag
1: det jo sikkert veldig fint å høre for lytteren også at det jo ganske mange som synes at det har vært ikke brutalt, men ferien har vært lang at det fint å kunne komme tilbake til det som det vanlige da,
0: ja,
1: og du også snakker fint om det nå.
0: Ja, og det handler jo mer om at back in days var sånn, fuck, jeg gleder meg til sommerferien. Jeg gleder meg til å ha fri. Jeg har kommet til et punkt I livet mitt, jeg liker ikke å ha fri. Jeg synes det boring, og da må jeg finne på ting hele tiden, mens med en gang jeg kommer til rutinen, ikke at vi jobber så mye, men vi har jo en rutine i uka, der liksom gjør det, vi møtes og vi lager det og det, og da sånn, jeg bare har savnet det så jævlig, og den følelsen av å bare sitte der og bare sånn, la oss snakke dritt.
1: Ok, men hvorfor det så digg å snakke med guttene da?
0: Det jo mine beste venner da.
1: Ja, men hva snakket dere om I dag?
0: I dag så snakket vi om, det kom på tirsdag.
1: Men vi som tease.
0: Ja, vi snakker om...
1: Vi som aldri har hørt på meg for eksempel.
0: Ja, de som ikke har hørt på meg, vi snakker om hva vi har gjort I sommer, og hvordan denne sommeren har liksom vært så bra. Alt fra VM, Carpe World, til reising, til liveshows som vi hadde I sommer. Så det er mye prat om ting som har skjedd der da, morsomme ting.
1: Og hva det som skiller med all respekt fra andre radioprogram? Eller podcaster?
0: Det de mest ekte podcastene kommer til å vinne. Det ikke noe manus. Vi prater fra sjela, vi snakker med venner, og det kan du høre når du ser, og nå kan du ikke bare høre, nå kan du se det, for vi blir videopodcast fra tirsdag, så da kan du gå på NRK-appen, og ja, dette reklame, gå på NRK-radio-appen, så kan du se video av hele sendingen.
1: Hvem av dere diggest da?
0: Hæ?
1: Hvem av dere diggest?
0: Kommer an på hvordan du ser det. For hvis du tenker liksom helt platonisk, så vel Anders. Fordi han hvit, høy og kjekk. Hvis du tenker en du hadde banga, så det med Galvan.
1: Fint, det var bare det jeg lurte på.
0: Ikke meg, eller Sandip, eller Tara.

0: Vi har fått inn meldinger.
1: Som vi har spurt om. Vi har spurt, hva har du gjort hvis du var mann eller kvinne for en dag?
0: Ja.
1: Og vi har fått inn en ganske morsom melding fra Kristoffer her. Jeg skal prøve å lese den på liksom mest maskuline vis. Kristoffer skriver, skal jeg være helt ærlig her, hadde jeg vært kvinne for en dag eller en uke eller noe, så hadde jeg solgt meg selv.
0: Jeg føler det første en mann tenker,
1: ja.
0: Er det akkurat det her?
1: Jeg har solgt meg selv for å tjene masse penger, eller han skriver masse gryn,
0: ja.
1: Og da mener jeg ikke at jeg skal ligge med folk eller noe sånt, men for eksempel bare selge feet pics og eventuelt undertøy og så videre. Dere kvinner kan tjene penger på så utrolig lett, det er helt sykt.
0: Altså hvis det er sånn at man skulle vært det for en uke, ja, det knullet som faen skjer, ass.
1: Ja, men han skriver at han ikke ville knulle, da.
0: Han vil det.
1: Nei,
0: han bare sier det bare
1: jeg mener ikke ligge med folk eller noe.
0: Ja, men han mener det egentlig.
1: Ja.
0: Egentlig.
1: Åh, men det er skum. Altså, det kan jeg si som kvinner, da. Det er ganske, jeg tror det er skumlere for kvinner å bare ligge med en mann enn en mann for å ligge med en kvinne, hvis du skjønner.
0: For å tjene spenn, jeg tror det er enklere å tjene spenn på å ligge rundt enn å stelle undertøy.
1: Ja, ok, men hvis du var kvinne, da, hva har du tatt for et ligge? Velkommen til kommer Petre. Velkommen til Petre.
0: Ja, kommer jeg på hvordan jeg så ut da? Hvis det så ut som en kvinneversjon av meg kjær nå.
1: Ja, det blir jo det.
0: 500 kroner. Jeg hadde ikke tatt så mye.
1: Åh, og så har du sagt unnskyld etterpå.
0: Jeg bare, sorry, ass. Ja.
1: Du trenger ikke.
0: Du får det du får.
1: Du vipser det du trenger. Du
0: putter en pose på trynet mitt.
1: Ja, du bestemmer.
0: Ja, men hvis jeg hadde vært en digg dame.
1: Ja.
0: Jeg tar faen, ja. 10.000?
1: For et ligg?
0: Ja.
1: Oi, jeg tror...
0: Du går jo ikke til Rand, du går ikke til å stå på gata da. Da hadde jeg vært luksusordet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Luksus, sorry, prostituert.
1: Det er knallhaft å være... Altså, hvordan blir man luksus?
0: Det finnes.
1: Ja, jeg vet. Ja.
0: Og de jobber sånn, vet du hva? Sugar daddy. Gått på sånn, det finnes jo sider.
1: Ja.
0: Jeg har en historie fra Back in the Days, der en jeg kjenner, bare plutselig ble borte. En venninne av meg. Plutselig ble borte, visste ikke hvor hun var. Ringte litt rundt, fordi... bare skjønner ikke hvor hun er. Og så plutselig fant jeg at hun hadde flyttet til LA og ble en sugar... hva er det til? Sugar baby.
1: Baby.
0: Ja, ble sugar baby til en rik person i LA.
1: Altså...
0: Så hun fikk sted å bo.
1: Ja.
0: Fikk penger for å være der som kjæreste. Og ja, tjente masse grin.
1: Oi, det er jo... Som kvinne, når jeg hører det, jeg må jo ærlig innrømme, det høres jo veldig digg ut.
0: Det gjør jo det.
1: Men samtidig så er det noe... Nei, dette er så sikkert dritvanskelig.
0: Og det er det, og jeg kan ikke, det er det samtidig, jeg kan ikke judge noen for hva de gjør i livet sitt. Men hvis det er en enkel måte å tjene jævlig mye spenn, og du ikke trenger liksom gjøre OnlyFans da, at ikke at hele verden kommer til å se det, you do you, boo. Gjør det low-key. Bli vær en sugar baby, tjene spennene dine.
1: Men hvor skulle man på en måte begynt? Det er det jeg synes det. Du skal også være en viss type pen for å kunne bli... Kanskje?
0: Jeg vet ikke. Nei? Jeg tror ikke du trenger å være det. Jeg tror du trenger å være typen til noen. Ja. At det er en sånn type, jeg ser etter sånn type, hvis du er det. Ja, jeg hadde kanskje ikke gjort det hvis jeg hadde vært en kvinne, men alle har sine egne...
1: Men tror ikke du også at det har det kostet? Fordi for en kvinne å ligge med en mann, det koster litt.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Og det, Ja, nei, jeg vil snakke mer om dette.
0: Ja, og gjerne send oss flere meldinger.
1: Ja, hva har du gjort hvis du var en kvinne eller en mann?
0: Ja.

0: i mange, mange, mange hundre år og driver og snakker dritt.
1: Ja, og det menn også gjør det, men ikke i den skalaen.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Fordi jeg har sett alt for mange veninner bli uvenner for shit som de gjør mot hverandre. Menn sånn, vi snakker dritt, men det mellom oss. Det går ikke videre. Liksom, selvfølgelig gjør det med menn også, men i hvert fall den kretsen jeg kommer fra. Vi kan snakke dritt til hverandre, roaste hverandre, bla bla bla. Men ikke faen om du snakker dritt om kompisen min.
0: Nei.
1: Så det men hei, I love them bitches.
0: I love them bitches.

0: Vi har fått inn flere meldinger.
1: Det har vi. Hva ville du gjort hvis du var mann, eller hva ville du gjort hvis du var kvinne? Marie Elisabeth har sendt inn. Som svak kvinne, det bare gøy å starte meldingen med å si.
0: Bare innrømmer det.
1: Ja, som svak kvinne hadde jeg som mann bært masse. Jeg hadde løftet på møbler, jeg hadde bært handleposer, jeg hadde løftet ungene mine uten å få vondt I ryggen. Jeg hadde rett og slett bare følt meg sterk for en dag. Hilsen svak kvinne 31.
0: Det det du skal gjøre når du har vært en mann? Det det som forskjell mellom menn og kvinner her. Okay. Det? Noen, en, vi har en kvinne her som sier, jeg vil være sterk, ja. Sterkere enn mann. Jeg vil knulle masse som en kvinne. Det det, det forskjell. Det derfor jeg sier omsorgsfulle. Dere tenker mye på alt annet enn sex hele tiden. Og jeg heier på deg. Du kan gå fra å være svak kvinne til sterk kvinne uten å bytte kjønn, altså.
1: Ja, altså, du kan jo trene, det jo ikke det. Men dere jo, altså, menn jo overlegen kvinner fysisk.
0: Ja.
1: Men man har selvfølgelig noen unntak.
0: Noen kvinner ganske sterke, altså.
1: Ja, men det jo dessverre, jeg husker en periode jeg trente helt vanvittig mye styrketrening, og jeg var ganske sterk, altså.
0: Pumped opp, altså.
1: Ja, jeg var pumped opp. Jeg hadde lår, jeg hadde armer, jeg hadde bryst. Mm. Og så skulle jeg bare leke slåss med en kompis. Jeg hadde ikke sjans. Og han trener jo ikke. Han bare genetisk sterk, liksom. Og du føler deg altså så svak og dum og teit. Jeg bare sånn, her har jeg brukt 7 timer I uken på dette dumme treningsstudiet og løftet mine små 16 kilos kettlebells og vært sånn, fy faen, du så jævla sterk jente. Wow, go for it, go for it. Og så sa jeg sånn, nå skal jeg banke noen. Jeg blir lagt tilbake med en gang.
0: Ja, ja. Men sånn det.
1: Sånn det jo sånn det så jeg skjønner jo også Marie Elisabeth her veldig, veldig godt. Bare den setningen, jeg ville følt meg sterk for en dag.
0: Men samtidig så klarer også kvinner å løfte ungene sine mye mer enn gutta.
1: Ja, det også ull.
0: Det ganske insane når jeg ser kvinner bare løfte barn altså, dritlenge.
1: Ja, de har en unge på, i hver arm, og så bare henger den unge på ræven og bare sånn, hvordan klarer du dette?
0: Det det de har inni, det ikke det som utenpå. De har hjerte til å løfte barna sine, men de må bare gjøre det.
1: Men hvis du ser en dame som ser veldig sterk ut, som har masse muskler, blir du litt redd?
0: Ja. Og litt kort.
1: Og litt kort,
0: ja. Du kan løfte meg når enn du vil.
1: Det
0: Det ikke umulig, det bare 120 kilo.

0: Klokken har blitt to, og da det klart for nyhetene, og de får du av Camilla.
1: Og vi starter på Stortinget. De rødgrønne partiene kom ikke frem til noe da de møttes for å snakke om avgiftskuttene på drivstoff I dag, og derfor blir det et nytt møte I morgen, det sa APs finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg da møtet var ferdig. Men hun ville ikke si noe konkret om hva det var de diskuterer. Kuttene ble innført I vår etter at prisene på bensin og diesel steg på grunn av krigen I Midtøsten, og ordningen skal egentlig avvikles fra 1. september, forklarer reporter Jesper Nandahl.
2: Senterpartiet mener at kutta må forlenges, samtidig som mener AP, SV og MDG at det ikke noe behov for å forlenge avgiftskutta, mens Rødt har vært mer åpne for en forlengelse.
1: Det foregår fortsatt møter hos Riksmegleren for å prøve å hindre at det blir streik I SAS. Der skal Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøve å bli enige om blant annet lønns- og arbeidsvilkår. Og fagforeningene har trua med å ta over 600 kabinansatte ut I streik fra lørdag av hvis partene ikke blir enige. Møtene startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
3: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
1: Den yngste Nobel-fredsprisvinneren noensinne, Malala Yousafzai, kommer til Arendalsuka neste uke, det skriver NTB. Og da skal hun delta I en samtale med forfatter og kommentator Aisha Wolasmal. Malala fikk fredsprisen I 2014 da hun bare var 17 år gammel for arbeidet sitt for jenters utdanning. Et arbeid som holdt på å koste henne livet da hun I 2012 ble skutt I ansiktet I hjemlandet sitt, Pakistan. Komiteen I Arendalsuka forteller at de I flere år har jobbet for å få fredsprisvinneren på besøk, og at de endelig I år har klart det. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Hei Camilla, du?
4: Hei.
0: Hei du, jeg har et spørsmål til deg. Vi ja. Snakker om mann og kvinne her I Sidespark.
4: Ok.
0: Og da et spørsmål til deg. Hva hadde du gjort hvis du hadde vært en kvinne, nei, hvis du hadde vært en mann for en dag?
4: Oi. Jeg føler det jo kanskje et veldig basic svar på det, men ok, jeg skal ikke gå den veien, men jeg tror faktisk jeg bare ville ha tuslet rundt I de mørkeste gater uten å være redd.
0: Oi.
4: Ja. Det var litt trist det også, egentlig.
0: Nei, men det var litt kjære, ja. Det var bra svar.
5: Ja. Jeg helt enig.
0: Ja. Ja.
5: Jeg tar den sammen.
0: Tusen takk, Camilla.
4: Vær så god.
0: Og vi fortsetter selvfølgelig Sidespark her I time 2 av showet vårt.
5: Ja, hvor vi snakker om forskjell på kvinner og menn.
0: Ja, og vi har snakket masse om kvinner og menn. Og vi skal snakke mye mer om kvinner og menn.
5: Det er et tømmelig tema.
0: Kvinner og menn. Kvinner.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekings. Kings?
2: Oi! Sidekings og sidequeen.
1: Ja, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at det ikke går bra.
2: Ja, det eller sporer av.
1: Eller sporer av, eller det går kjempefint. Ja. Vi snakker om mann og kvinne her I dag.
2: Ja.
1: Og hva forskjellen og hva som bedre enn andre.
2: Ja, akkurat den siste har vi snakket så mye om.
1: Men vi skal snakke om det.
2: Vi må inn I ting med to her, så kommer vi sikkert til å bli litt, det blir en oppheitede diskusjoner, Abu.
1: Ja.
2: Men jeg synes jo kanskje tydeligste forskjell på kvinner og menn, det toalettet. Inne på jentetoalettet, og inne på guttetoalettet.
1: Altså ikke helt ikke toalettet på jobben, ikke toalettet Nei. Hjemme, men liksom...
2: Men ute på byen liksom.
1: På byen, ja. For det har jo vært en greie siden jeg var barn. Allerede på ungdomsskolen så begynte damene å henge på dassen. Og vi var jo der for å pisse, gikk ut. De var det lenge, dritlenge. Det var 4-5 damer, eller jenter da, sorry, ungdomsskole, som bare hang der. Og vi trodde alt liksom, det vi trodde. Vi trodde det var å hukke opp.
2: Var det det? Trodde
1: du? Vi tenkte at de drev å kline og sånn inne der. For vi hadde begynt, nettopp begynt å se på porno og sånt.
2: Det lettest.
1: Ja, det det vi trodde først da. Og så fant vi ut det senere etter hvert. Ja, dere bare snakker om livet.
2: Ja, vi har ekte fine nære samtaler inne på toalettet.
1: Og hvordan det samtalen starter? For når jeg ser det for meg, dere, du, la oss si du på utested, du på dametoalettet alene.
2: Ja.
1: Ikke med venninner.
2: Nei.
1: Og så bare plutselig så bare du der I en halvtime. Hva det som skjer?
2: Ok,
1: det som skjer... Hva som skjer fra du går inn døra?
2: Jeg går inn... Som ofte så enten så står man kanskje I kø, for det ofte det så veldig mye mer kø på jentedoen enn på guttedoen.
1: For dere har ikke pissoarer.
2: Uten å faktisk, når jeg drev med triathlon nå, da det aldri kø på jentedoen. Det litt digg.
1: Ja, hey. Da nesten ikke kvinner der.
2: Yes.
1: Yes.
2: Men sant, så står man litt I kø, eller så går man rett på toalettet. Uansett, det ofte begynner med, føler jeg, at man for eksempel sier, å herregud, så fin du. Så fin den buksene, så fin den skjortene, så fin den kjolene. Og så blir man sånn, nei, herregud, takk.
1: Ja.
2: Den fra, og så sier man der, altså sier, ja, den fra Kubus, eller den fra Baitimo, og så blir man sånn, nei, ja, herregud, og så, ja, du er så fin, du, herregud, så fin på håret.
1: Wow.
2: Så gir man bare liksom veldig mye komplimenter, og så kjenner jo man om kemien derifra går videre, men som oftest jo det, det bare at man begynner sånn, hvem du med, og hva gjør du, og...
1: Og så kan man eventuelt bli venner.
2: Ja. Det eller hvis man for eksempel, noen ganger så må man ha seg en pause inn på do,
1: ja.
2: Som kvinne, man må få ut litt steam, man sint,
1: lei seg. Etter plagsomme drittfolk ute på dansegulvet.
2: Det kan jo være, for eksempel, det tryggeste stedet I verden å gråte, det på en jentedo.
1: Mm.
2: Og min vits, som jeg synes veldig gøy, hvis du for eksempel har litt dårlig selvtillit en dag, så kan du gå inn på et jentetoalett, og så kan du si sånn, åh, jeg føler meg så bra, og du vil få 1000 kvinner som hiver seg over deg og si sånn, kødder du ser så jævlig bra ut, slutt! Vi går og tar en shot.
1: Det jo dritkoselig.
2: Ja, det
1: Tror du vi gjør sånn? Tenk om vi hadde gått på do, kommer inn døra, og jeg bare sånn, faen, føler meg ikke bra I dag. Så, tror du en dude hadde kommet til meg? Bro, du ser bra ut, ass.
2: Hvor har du kjøpt de slangeskinnskoene?
1: Fuck, med håret ditt, bror. Hvor
2: Hva faen, bror, bruker du balsam, eller?
1: Fy faen, ass, du ser bra. Kom, ja. Bli med på dass, så kan vi snakke litt mer.
2: Det akkurat sånn det
1: Og det hadde ikke funket med oss, dudes, ass. Dere heldige.
2: Du må prøve. Jeg får ikke lov å være på guttedo lenger. Så det kan jeg ikke.
1: Du får ikke lov?
2: Nei. Men, du som hører på, hvis du har... okay, hva ville du gjort hvis du var mann eller kvinne for en dag?
1: Ja, Vær også, så snill. Og samtidig også, har du noen spørsmål til oss? Som jeg en mann.
2: Ja.
1: Du
2: svarer helt ærlig på det.
1: Ja, jeg en mann. Ja. Du en kvinne. Har du noen spørsmål som vi kan... Det noe du lurer på
2: ja.
1: Som en kvinne eller mann? Vi svarer deg

0: Vi har fått in flere meldinger. Ida skriver: Hadde kunnet nyte en tilværelse med stabile hormoner for en drøm hvis jeg hadde vært en mann.
1: Ja, det
0: det veldig søt.
1: Ja, det veldig søt. Og liksom Ida sendt inn... Og dette, vi snakker om kvinner og menn I dag, og da det gøy å lese inn en melding som en mann har sendt inn. Og da Ida sender denne her, og har det nytt en tilværelse, og så kommer Matore. Har jeg vært fin for en dag? Har jeg ikke kommet meg ut av sengen? Jeg har klødd og befølt alt som kunne tenkes. Jeg elsker kvinnekroppen, det beste Gud har skapt.
0: det sykeste? Altså, det forskjell mellom de meldingene vi får fra kvinnene og menn. Det forskjell mellom mann og kvinne.
1: Det det som men...
0: Menn snakker om sex og beføling, og kvinner snakker om ting som hormoner.
1: Ja, og bare sånn, jeg vil bli sterk.
0: Jeg
1: har lyst til å gå I mørke gater uten å være redd.
0: Og så har Maiken skrevet, jeg hadde søkt på jobber jeg åpenbart var underkvalifisert til, men ikke vært redd for om jeg fikk den eller ikke.
1: Du vet, det en greie.
0: Ja.
1: At veldig mange kvinner tør... Altså, okay, det jeg tenker vel en av de største forskjellene på kvinner og menn.
0: Ja.
1: At menn har veldig mye mer selvtillit og veldig mye mindre selvinsikt, mens kvinner har veldig mye mer selvinsikt og veldig mye mindre selvtillit på ting.
0: Og det 100% riktig.
1: Ja, og dette som Maiken skriver da, med at hun hadde søkt jobber som hun var underkvalifisert til, jo at det, altså ok, her et godt eksempel. Jeg skulle leie ut leiligheten min en periode, og så hadde jeg visninger. Og det jo dessverre en sånn greie at, at kvinner og menn, altså at man veldig sjelden leier ut til menn.
0: Jeg vet det.
1: Ja, og jeg fikk det på en måte veldig bevist da jeg hadde visning, og det kom en fyr sammen med kompisen sin og skulle leie her, og de var helt sånn, herregud, dette jo en leilighet. Så ja, har du ikke sett på nonsen, ok? Ja. Og hvor vi da går litt gjennom ting og tang, men ender opp da på badet, og så sier han sånn, hva dette? Og så sånn, åja, vaskemaskinen.
0: Kødder du meg?
1: Nei, han visste ikke at det var...
0: Det ikke sant.
1: Jo, det 100%.
0: Å fy faen.
1: Han visste ikke at det var en vaskemaskin.
0: Ja, ung.
1: Ja, han var sikkert 20 år da, kanskje.
0: Ah, ja, wow. Ja.
1: Men da det jo vanskelig for meg å leie ut til en fyr som ikke vet hva en vaskemaskin.
0: Du kan ikke gjøre det.
1: Nei. Da ble jo det to damer I 27 års alderen som...
0: Ja, ja. Ja, men sånn det da. Men det skjønner jeg da. Sånn diskriminering må jo skje.
1: Ja.
0: Til tider.
1: Bare vit hva en vaskemaskin for, kanskje.
0: Ja, da bare vær der liksom. Ja, ja men det jo... Sånn det. Men jeg føler at også kvinner liksom... De får jo, la oss snakke om, nei, vi går ikke inn på det.
1: Jo, prøv.
0: Nei, altså, jeg mener at kvinner, hvite kvinner da, det går vi rett inn på det, får jo jobber. De underkvalifisert for, eller ikke det, men de får alle jobbene. Vi som menn, som I min utfarge, sliter med å få jobber.
1: Ja.
0: Så jeg sier ikke at NRK og P3 har bare damer her, nesten. Men alle lederne mine damer. Hvor utlendingene, bror? Hvorfor har dere glemt oss?
1: Men vil du at Galvan skal være sjefen nu?
0: Ikke han spesifikt, men jeg, noen andre I hvert fall da.
1: Ja, kom an, ja.

0: Hjemmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio. Så snakkes vi I august.
3: Det litt tomme for år.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler I magen. Det så koselig.

0: drikke.
1: Vi snakket litt om jobb i sted, og dette her med å søke på jobber som man kanskje føler at man underkvalifisert til.
2: Yeah.
1: Men det finnes jo også jobber hvor det en større andel kvinner enn menn, og større andel menn enn kvinner. Nå jobber jeg i et ganske mannsdominert yrke som komiker. Mm. Og jeg har jo også jobbet i barnehage, hvor det ganske mye større andel med kvinner.
2: Yeah.
1: Jeg vil si at det veldig stor forskjell på, ikke bare på de to jobbene fordi det en stor forskjell, men på den dynamikken som har vært i rommet.
2: Mm.
1: Så det var jo kanskje 20 kvinner da, og 2 menn som jobbet i den barnehagen jeg jobbet i.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja. Det jo bra.
1: Det bra?
2: Det bra, ja. Jeg vil ikke ha menn i barnehager, jeg.
1: Ok.
2: Sorry. Jeg stoler ikke på menn. Akkurat der. Jeg stoler ikke på, fordi sannsynligheten for at en mann pedo i en barnehage mye større at en kvinne gjør noe sånn shit. Sorry, ass. Det står jeg for. Det står jeg for.
1: Kan du si at de mennene jeg jobbet med, de var ikke pedo?
2: Nei, absolutt ikke. Anders jobber i barnehage. Det ikke det jeg sier. Jeg bare sier sannsynligheten for at det en pedo der større. Fordi jeg vet om flere tilfeller, eller jeg har lest, og også en galvan bodde med, som jobbet i barnehage. Som var pedo.
1: Dette er jo et veldig hardt tema.
2: Det veldig hardt, sorry for at du går dit, men det sånn, vi skal være ærlige. Ja, vet du hva? Barnehager, kvinnedominert, let's go. Jeg heier på det. Ta alle jobbene der.
1: Ok, men hva tenker du en jobb hvor det bra at det menn, flere menn da, enn kvinner?
2: Altså,
1: at det kvinner ikke skal være?
2: Ikke skal være, det kan jeg ikke si. Okay. Men håndverkere.
1: Fy faen, Alvin.
2: Sorry.
1: Nei, dette
2: Av og til så det greit å være diskriminerende. Sorry. Noen ting for kvinner, noen ting for menn, som blir litt bedre. Jeg sier ikke at kvinner kan være jævlig gode håndverkere. De kan være dritgode. Men hvis jeg skal velge med at det bare kvinner eller menn i barnehage, eller bare kvinner som håndverkere, så hadde jeg gjort det. Bare menn der, bare kvinner der.
1: Jeg synes at det litt merkelig, noen ganger, at det finnes mannlige gynekologer.
2: Det burde ikke vært lov. Det også, ikke la oss snakke om han ene legen. La oss ikke snakke om frostalegen.
1: Ja. Men ikke var gynekolog engang.
2: Nei.
1: Han var bare fastlege.
2: Han var fastlege som sjekket vagines og gjorde ekle ting.
1: Med vagines.
2: Ja. Og det sånn, igjen, sannsynlig.
1: Altså, hvis vi hadde hatt et nyhetsprogram, Abu, det hadde vært beklaget, altså, høre på, altså. Og så snakke om så tunge temaer, og si sånn, vagines, og vi må beklage, vi skulle hatt en sånn trigger warning på dette greiene her.
2: Ja, trigger warning, jeg bare sier jo at det gynekologer, det burde ikke vært mannlige gynekologer. Hvis du utdannet som mannlig gynekolog, burde det et eller annet galt med deg.
1: Jeg bare lurer på hva, når i prosessen til å bli lege, hva du tenkte, det vagines jeg har lyst til å jobbe med.
2: Samtidig samme med kvinner som blir urologer.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange som finnes.
2: Det finnes. Det vet jeg om. Jeg vet om en i hvert fall som urolog.

0: som jeg også har jo deltatt ganske hardt I. Dette her med kvinnehelse og mannehelse.
1: Ja.
0: At det ganske mye forskjell på det. Det veldig mye forskning som gjøres jo på menn.
1: Mm.
0: De sier jo at setebelter I biler bare testet på menn. Mm. Og at man kan veldig lite om kvinnehelse.
1: Ja,
0: som rart. Jo,
1: hæ? Som rart egentlig.
0: Som jo litt rart, mm. synes jeg også. Det jo, ikke for å begynne den debatten her I sidespark.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men jeg synes jo at, for eksempel, jeg har jo vært hos en lege når jeg skulle få en diagnose som heter PCOS,
1: mm.
0: som heter, eller nå heter det PMOS, som handler om at man har for høyt testosteron, man kan være vanskelig å bli gravid, man legger veldig fort på seg.
1: Ja.
0: Så kom jeg da til, til min mannlige lege på den tiden, og så sa jeg at jeg har dette, tror jeg, og vil veldig gjerne utredes for det, og så sa han, nei, du har ikke skjegg, så da har du det ikke.
1: Oi!
0: Ja.
1: Og det ikke så lenge siden.
0: Det ikke så lenge siden, det bare noen 4-5 år siden, og det jo ganske knallhardt.
1: Hardt, ja.
0: Og så gikk det 4 år før jeg fikk diagnosen.
1: Mm.
0: Og så kan jo man sitte og dvele med dette her I lang tid, men jeg tror jo at det veldig mye om kvinner jeg ikke kan, og ikke har blitt lært om, fordi at det bare forskes lite på, og det generelt for lite informasjon. Men jeg føler jeg kan veldig mye om mannehelse.
1: Ja, fortell.
0: Ja, det eneste jeg ikke vet med menn, ja. Og dette diskuterte vi også I sted, det at når menn, og beklager ordet, når de snipper snippen, når de liksom kastrerer seg, det heter kanskje ikke kastrere noen
1: kastrere,
0: menn.
1: Kastrere, nei.
0: Ja, det dyr.
1: Ja, hva det man gjør?
0: Man
1: for å ikke få barn.
0: Steriliserer seg.
1: Ja. Ja.
0: Når menn steriliserer seg,
1: mm.
0: altså tar det inngrepet, hva skjer da?
1: Det vet jeg ikke, for jeg har ikke sterilisert meg selv, og jeg har ikke noen venner som har gjort det enda. Men det jeg tror, eller det jeg vet, at det kommer I hvert fall ikke noe... Det kommer sperr, men det kommer ikke noe barn utenfra.
0: Ja, for jeg tenkte... For jeg prøvde å lese meg opp på det også, men jeg tenkte veldig mange år at...
1: Det var luft?
0: Ja, det var bare... At det var bare sånn... At det var det.
1: Ja,
0: en liten rakett.
1: Ja, sånn som du gjør når magikere gjør sånn for å bli borte. Pff, røyk.
0: Tenk hvis det kom at du kunne velge hva du ville ha som, I stedet for
1: forskjellige farger, sånn, ja. Som en bil
0: Fy faen
1: ja, Nei, men det jeg har hørt at du kommer Men den, det sæden har ikke noe innhold
0: Nei
1: Så jeg vet ikke hvordan det fungerer
0: Det bare sekret liksom
1: Ja, men det jeg har aldri skjønt det heller Men ja, men det skal fungere som helt vanlig Det skjer ikke noe med penisen din Og du skal komme Men at innholdet har ingen sædceller
0: Ja
1: Som litt rart da Så jeg vet ikke hvordan de får det til, men ja
0: Jeg har faktisk hørt om en fyr en gang som prompet med tissen. Og
1: ja,
0: han døde.
1: Ja, ok, fett. Vi går til en sang, vi.
0: Han døde.
1: Nei, det gjorde han ikke.
0: Jo, han gjorde det.
1: Du sikker på det?

0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Ok, jeg prøver meg på en brandfakkel, Abu.
2: Ok.
1: Så får vi se om du uenig eller enig. Men jeg føler vi kvinner må gjøre veldig mye mer for å se bra ut enn noen menn.
2: Ja.
1: Åja, takk. Det sminke, det hår, det frisørtimer. Ja, ja. Hvor mye betaler du for å gå til frisøren?
2: Altså, hvis jeg skal klippe meg, nå jeg langt året også da. Så hvis jeg skal klippe meg sånn som jeg pleier å gjøre, fade og sånn, 800 kroner.
1: Ja, for det koster
2: det for... Da får jeg sjekke også da.
1: Ja, men det koster for 2000 for kvinner. Det jo, hvis du har sett skilt liksom, det jo mer... Det alltid sånn...

0: det er jo disse damene med kort hår som går og kjøper seg en gutteklipp.
1: Mm.
0: For det er jo det samme lengden på håret som... Og så er manneklippen mer avansert, eller?
1: Ja, jo, når du skal fade så det mye mer avansert.
0: Ja, men så hvorfor det billigere?
1: Det er kvinner kjær som har bestemt det.
0: Det?
1: Det er jo hva det heter nå, når du liksom... Det er det kvinner vil ha, og da får de det. Det er jo ikke bare klipping, Nei. Det er jo farging, det er jo fiksing.
0: Ja, men det kan koste 2000 for en klipp.
1: For en klipp?
0: Ja.
1: Er for mye.
0: Ja,
1: hvor mye klipper dere da?
0: Kanskje dra en gang hver tre måneder, kanskje.
1: Ja, og det er ikke dere har langt hår, i hvert fall de som har langt hår da.
0: Ja.
1: De klipper ikke så mye av det heller.
0: Nei.
1: Det er bare å fikse tuppene og alt det der.
0: Ja, det er det som er slitt.
1: Og så er det 2000 for det?
0: Ja, men vet du hva jeg skal i dag?
1: Hva da?
0: Jeg skal vokse meg.
1: Du skal vokse deg?
0: Ja, og det føler jeg også er sånn tullete ting.
1: Nei, men det er igjen også det dere som har valgt det. Kvinner har valgt selv hvordan de vil se ut gjennom årene.
0: Ok.
1: Det er ikke menn som har sagt, hei, bruk så mye make-up. Hei, ta på dere de klærne. Hei, fiks trynet dere sånn. Dere har valgt det selv, fordi det vil se pen ut for mennene. Er det jeg tenker da?
0: Ja.
1: Fordi dudes, for eksempel, de vil se bra ut for gutta.
0: Er det det som er greien?
1: Nei, altså, nå tenker jeg bare på de som trener.
0: Ja.
1: Fordi menn, det jeg tenker at damer tenker at menn som er kjekke er de som er trent. De som har litt sånn six-pack, ser litt sånn svære ut. Og de, mens gutta, gjør det for menn, gutta rundt seg.
0: Ok, så de trener ikke for kvinner?
1: Nei, ikke helt, de tenker ikke på kvinner. De tenker bare for å vise frem til gutta. Se på meg, og hør så svære jeg, se på bicepsen min og bror. Mens kvinner er mer sånn, dere vil se bra ut for mennene deres.
0: Ja, for jeg vil jo bare gå rundt og føle meg bra, sånn så, og barbere legger og barbere armhuler og alt dette her.
1: Ja, det men jo... hvis ikke dere hadde begynt å gjøre det, altså av dere selv, så hadde ingen brytt seg.
0: Ja, for jeg ble vel fortalt av en kvinne at det var det jeg skulle gjøre, kanskje.
1: Og, det er det jeg sier, og bush og sånt, hvis du har bush der nede, det var jo en greie på 80-tallet og 90-tallet.
0: Ja.
1: Det ble borte, fordi kvinner selv ville ha det bort.
0: Men jeg tror jo dette er veldig splittet, og jeg tror jo også det er noen som prefererer.
1: Nå har vi ikke noe annet valg. Vi vil helst at det skal være helt clean.
0: Ja, kanskje vi får bushen tilbake inn da?
1: Det er mange som gjør det, har bush. Det er mange damer som har hår under armene også.
0: Ja, hva tenker du da?
1: Mm.
0: Åh, jeg visste!

0: nyhetene, og de får du av Regine.
1: Ja, og her skal det handle om prisene på drivstoff. Det blir et nytt møte om avgiftskuttene på drivstoff i morgen, det sier AP sin finanspolitiske talsperson Tuva Moflag. De rødgrønne partiene møttes egentlig i dag for å snakke om dette, men da kom det ikke fram til noe. Kuttene de ble innført i vår etter at prisene på bensin og diesel steg på grunn av krigen i Midtøsten. Ordningen den skal egentlig avvikles fra 1. september, men blant annet Senterpartiet mener at den må forlenges, mens AP, SV og MDG mener det ikke behov for det. Men Moflag sier partiene enige om problemstillingene de skal snakke om i morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover.
1: Rundt 1000 barn stranda i Ceuta etter at 72 000 mennesker tog seg inn dit fra Marokko i forrige uke. Det sier lederen for den spanske eksklaven, skriver Reuters. Tall fra myndighetene der viser at hundrevis av mindreårige lever under svært vanskelige forhold med lite tilgang til mat, vann, husly og sanitæranlegg. Ceutas leder sier situasjonen uholdbar og ber om hjelp fra resten av Spania. FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Gianni Infantino. I går kveld hadde det internasjonale fotballforbundet et krisemøte etter mye styr rundt en plan som Infantino lanserte forrige uke. Han ville nemlig selge deler av fotball-VM til private aktører, men etter motstand, oppsigelser og trusler om boykott så droppet han det her. FIFA har gitt Infantino sin fulle støtte, og presidenten har kommet med en beklagelse. Selv om han nekter å trekke seg, forklarer sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Men at man selvfølgelig lærer av dette, og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer måten FIFA blir ledet på fremover. Hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
4: Klokka blir tre, og du har masse gøy å glede deg til, så bare sleng deg på! For det tid for Peter sammen med Tina og Clara! Og vi har en utrolig gøy konkurranse å dele med dere i dag, så heng med! Du skal få høre mer om den etter bare en kort låt. Og den det Avicii og Ailo Black som står for. Det SV.

0: torsdag, det skal du virkelig ha. Vi har noen veldig spennende nyheter, så åpne ørene dine nå. Ja, for ikke bare er Petre sammen med Tine og Klara i gang, vi har også en artig konkurranse vi skal starte her i dag.
1: Ja, den ligger inn på Petres Instagram. Ja. Mm. Så du kan gå inn på Petres Instagram, sjekke storyen der, for der har vi startet, hva heter det, en slags sånn
0: en bild, tag,
1: en bildetråd nesten.
0: Ja.
1: Der det er at du sender et bilde fra hvor du hører på Petre. Ja. Så, ja. Ja, rett og slett. Så enkelt er det egentlig.
0: Ja, så vi har altså laget denne tråden. Sjekk det ut på NRK P3, heter vi på Instagram. Og så slenger du deg bare på den tråden. For ja. Vi vil rett og slett bare se hva du driver med, hvor du hører på P3 fra, som på en måte poenget med denne tråden her. Og så kommer vi til å trekke noen vinnere fra denne bildetråden.
1: Og de som har de beste bildene.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hva enn du holder på med...
1: Herregud,
0: i all verden er det som skjer her nå?
1: Nei!
0: Nå kommer det altså en gjeng med mennesker her og spruter vannpistol på oss.
1: Å, herregud. Altså, her snakker vi. God morgen, eller ja, god ettermiddag. God, ja.
0: Morgen for oss som starter sent på jobb. Dag langt ut på dagen for alle andre.
1: Men, å, herregud, nå ble jeg litt satt ut. Ja, men vi har en konkurranse!
0: Det der var noe for seg selv, men du, hvor enn du hører på P3 i dag, ta og legg ut en tag på den tråden på NRK P3 sin Instagram.
1: Ja, og så legg du ut et bilde på Instastory av hvor du hører på NRK P3 right now.
0: Yes, du kan vinne håndkle både i dag på slutten av vår sending klokka 6, og så kan du vinne et nyttet i morgen sammen med Nora og Gabriel, så her er det flere sjanser. Vi kommer til å trekke da fra denne tråden, så skynd deg inn på Instagram og legg ut ditt bilde.
1: Bli med! Bli med! Bli med!
0: Og så skal vi grille straks. I dag er det Klara som har irritert seg litt, men det skjer først etter Gracie Abrams og låta Hit the Wall.

0: P3-morgen i morgen.
1: Vi skal lage en filmtrailer om din sommer.
2: Ja, så send en melding i appen NRK Radio med ditt høydepunkt i løpet av sommeren, sånn at vi kan lage en trailer om dette.
0: P3-morgen hele sommeren fra 7 til 10.

0: Dracula her på P3. Vi liker at dere med I inboxen, og det også Caroline I dag. Hun skriver, hei, vi på ferie I Vesterålen. Jeg og mamma skal hjem I morgen, mens lillesøsteren min skal være her med bestemor og bestefar. Jeg ønsker meg... Damn, du ser bra ut, baby.
1: Baby.
0: Kommer rett fra min wishlist.
1: Ja, den god, altså.
0: Den det. Det ja. Fra golf. Og du, Caroline, siden du nå på ferie I Vesterålen, så tenker jeg at dette en unik mulighet for deg til å slenge deg på konkurransen vår.
1: Ja, fordi vi har jo en liten konkurranse gående på Petri sin Instagram. Sjekk ut storyen der, for der har vi en tråd der du kan legge ut bildet på din Insta-story av hvor I verden du hører på Petri fra. Og de beste bildene derfra, de vinner altså premie, så det lønner seg å melde seg litt på her.
0: Her lønner det seg å være med, altså. Du kan, du har vinnersjanse både I dag og I morgen. Mm-hmm. Vi tenker å trekke en vinner I dag, og så kommer Nora og Gabriel til å trekke en ny vinner I morgen. Så her det bare å slenge seg på, så kan det være at du stikker av med et navy blue håndkle da, vet du.
1: Ja, det ikke så dumt det.
0: Du, Caroline, du skal selvfølgelig få din ønskelåt. Så her golf med det om du ser bra ut.

0: en ting du må gjøre før du blir død, holdt jeg på å si.
1: Ok.
0: Ja, hva må du gjøre før du går I grava, Klara?
2: Shit, kanskje... Kanskje.
0: Er det noe du aldri har turt å gjøre som du tenker at det skal jeg gjøre når jeg blir 97, liksom?
2: Jeg har veldig lyst til å hoppe I strikk.
0: Jeg
2: har ikke lyst til å hoppe fallskjerm. Det synes jeg litt for mye.
0: Ja.
2: Men hoppe I strikk, det kunne jeg gjort.
0: Ja, jeg kunne tenkt meg kanskje dykke.
2: Oi,
0: dykke, det dritt skummelt.
2: Sånn skikkelig dykking, liksom.
0: Ja.
2: Med oksygentank.
0: Nei, fy faen, nå ble jeg redd av å tenke på det.
2: En sånn haibur, liksom.
0: Haibur!
2: Ja, det er min største frykt, herregud.
0: Ja, nei, men jeg kommer ikke til å gjøre det, kanskje. Men det en dame på 97 år som nå har blitt verdens eldste wingwalker.
2: Okay,
0: altså en vingegård. Eller, det betyr altså... at denne dame her, syk I hodet som hun har stroppet seg fast på toppen av et fly, et propellfly, for å stå oppreist oppå et fly som kjører.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Nei.
0: Det helt crazy.
2: Stått oppreist på et fly som I lufta?
0: Ja.
2: Nei, herregud.
0: Og hun 97 år gammel.
2: Oh my god, altså, jeg ser det jo på en måte, jeg ser på en måte grunnlaget for å gjøre det, men samtidig, det jo helt sinnssykt.
0: Det det. Jeg hadde ikke turt det nå. Men hun sier at hun fikk hjerneslag I fjor. Og så liksom, det på en måte hennes kall da, til at nå må jeg virkelig få gjort noe dritscary.
2: jeg ser ikke helt en connection.
0: Nei.
2: Av at sånn, ok, jeg har akkurat fått hjerneslag og overlevd det. Ok, la meg gå på et fly I fart.
0: Nå må jeg stroppe meg på et fly.
2: ja. Ja.
0: Nei, sant, det skummelt.
2: Ja,
0: men
2: jeg
0: blir fett da.
2: Det dritfett, og så tenker jeg sånn, når du 97 år gammel, og du akkurat har overlevd noe syk, liksom.
0: Ja.
2: Altså, hvorfor ikke bare legge seg litt med livet da?
0: Ja,
2: egentlig.
0: Jeg føler at det vi har den følelsen av å fly, fordi du får jo litt den når du står I vinden der.
2: Oh my god, man kan føle seg som en superhelt.
0: Yay!
2: Oh my god.
0: Look, det må jo være derfor.
2: Kanskje jeg skal gjøre det samme?
0: Jeg gjør det. Du kan bli en veldig ung wingwalker.
2: Ja, en veldig ung wingwalker.

0: toppklass. Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Klara, som du vet, så er jeg veldig glad i å ride til jobb.
2: Ja, det vet jeg.
1: Og det gjorde jeg i dag også.
2: Ok!
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg skal ta deg gjennom en liten storyline, fordi at jeg koset meg så på vei til jobb i dag.
2: Okay.
1: Du vet at det var pissregn her hvor vi i hvert fall. Mm. Sånn helt ekstremt. Når jeg kom inn, så var jeg klissvått fra knærne og ned, fordi det var der regnjakka mi sluttet.
2: Ja, du, same. Jeg kjenner meg igjen, altså.
1: Ja, men da, det betyr at jeg snurper igjen hetta på regnjakka mi, og så har jeg headsetet under der. Mm. Jeg ser litt ut som en sånn liten, jeg vet ikke hva engang, men jeg hører i hvert fall på radio. Og det er jeg veldig glad i å gjøre på et jobb. Så det starter jo helt normalt. Jeg hører på P3 og koser meg. Det vanlige musikken og sånt. Og så plutselig hører jeg sånn, fra headsetet, for da har det tydeligvis blitt vått gjennom hetta på jakka.
2: Oi.
1: Og så klarer da hetta mi i seg selv å bytte det jeg hører på. Så plutselig så er det ikke P3 og den du ser bra ut baby lenger, da er det plutselig det her i stedet for.
2: Nei!
1: Så da står jeg på riden min da, og så hører jeg på jass. Og det blir skikkelig sjangerbytte, så da kruser jeg bortover der i pøsregn, sånn her liksom.
2: Å, herregud!
1: Ooh, yeah!
2: Og følte du deg som main character da, eller?
1: Da var jeg skikkelig main character. Og det var til og med hetta mi som satte meg opp for det, liksom.
2: Oh my god.
1: Og så kjører jeg et par minutter til. Tror du faen ikke at den bytter igjen?
2: Nei!
1: Og så blir det sånn her stemning.
3: Nå går her Declan Rice! Så se!
1: Gjør det opp! Der blir det NRK Sport.
2: Det er veldig gøy.
1: Og så plutselig så bare... I Ukraina så har 10 mennesker mistet livet i en bombe. Og det blir jo ikke... Hæ? Jeg hadde tidenes mest sånn der... Hva mener du? Kaossuppe av en morgen, liksom?
2: Ja, virkelig. Altså, jassen, den er grei.
1: Ja, for da følte jeg meg fet.
2: Ja, det
1: er litt kul. Og så ble det sport. Og da var det litt sånn race på veien der. Og så... Det var det liksom dritmørke nyheter, og da ble jeg stående helt stille. Og så hører jeg et pip til, og så blir det bare stille.
2: Nei, men herregud.
1: Og så er jeg så desperat, prøver å tappe på headsetet mitt. Kom igjen, få på noe lyd,
2: kom
1: liksom.
2: Kom igjen, kom igjen.
1: Få på noe mer, jeg vil høre mer sport eller et eller annet. Bare gi meg noe som helst.
2: Ja.
1: Stille.
2: Ja.
1: Mm. Stille, stille, stille. Og så resten av turen da, klarer jeg ikke å sette på noe, så står jeg der på riden sånn, ja, da har jeg hørt om alle som har dødd i Ukraina i dag.
2: Da var vi her da.
1: Var det stilt.
2: Mm.
1: Så hadde,
2: for en morgen.
1: En reise gjennom appen NRK Radio i dag altså. Det viser jo litt mangfold det, hva som skjer der inne. Så anbefales, la headsetet ditt bestemme for deg, rett og slett.
2: Ja, faktisk. Det burde vært en ny funksjon.
1: Det burde det. Ja.

0: Norgegrunnen til stedet hvor vi tar deg på en Norges ferie. Og, åh, nei, det litt trist at vi ikke har så mange stopp igjen, altså.
1: Ja, det, det var to stopp igjen. Det,
0: det det. Og vi har fått et ønskestopp I dag.
1: Det har
0: så
1: vi.
0: Du faktisk heldig som fikk med deg stoppet ditt, altså.
1: Ja, Iben, gratulerer.
0: Gratulerer med stopp på Norgegrunnen.
1: Ja, det Iben har ønsket seg en hamar. Og det synes jeg var ganske... Jeg var glad for at det ble ønsket inn, fordi Hamar et sånt sted I Norge som forveksler veldig mye med andre steder I Norge. Det sånn Hamar, Lillehammer, ja. Lillestrøm,
0: men, ja, fordi
1: Drammen, Lillehammer. Alle de her blander I hodet mitt.
0: Lillehammer og Hamar, de blander jeg også, men de jo rett ved hverandre. Og ja, de heter Hamarhammer, ja, på en måte.
1: Nei, det vanskelig, men...
0: Det vanskelig?
1: Det vanskelig, men jeg har jo undersøkt Hamar ganske greit nå.
0: Ja.
1: Så jeg gleder meg veldig til å presentere alle faktaen og stedene og besøk når man der.
0: Ja, men da gleder jeg meg også til å se hva som der.
1: Ja! Yeah!
0: Det skjer altså etter du får litt musikk. Remy Wolf og låta Soup. Jeg tror hun bare synger Soup, kanskje... Et par ganger I sangen, egentlig.
1: Ja, vi får høre noe telle gangene.
0: Ja, vi skal telle. Ja. Vi skal telle intenst.

0: dag i Norge Rundt så vi innom en av de siste stoppene for årets Norge Rundt.
1: Ja, tenk det altså.
0: Ah, ja, og i dag så skal vi til en plass som vi veksler med Lillehammer, men det ikke Lillehammer, det Hamar.
2: Hamar, det den største byen i hele innlandet, men det bare 33 000 innbyggere der, så det var ikke så mye konkurranse i innlandet.
0: Nei,
2: det var det ikke. Det Hamar kjent for vikingskipet, det, vet du hva det
0: Ja.
2: Ja, det en av verdens største skøytebaner. Den så veldig kul ut, og den ble bygd til OL på Lillehammer i 1994. Wow. Jeg synes også at Hamar har Norges søteste fotballlagnavn, Hamkam. Hamar-kammeratene.
0: Nei!
2: Ja, jeg synes det veldig koselig.
0: Så cozy.
2: Ja, og noe som jeg synes var veldig interessant med Hamar, det at de har noe som heter Mammuthuset. Det en utstilling, og sentralt i utstillingen så det altså to mammuter som bygd i naturtrostørrelse og kledd i moskusskinn fra Sibir.
0: Nei! Æsj, ja. Har de puttet på skinn?
2: Ja,
0: de trengte ikke det.
2: Jeg har ikke sett noen bilder her, så jeg vet ikke hvordan de ser ut, men det hørtes fett ut.
0: De trengte ikke det på en måte. Det ikke greit med statuen?
2: Ja, vet du hva? Jeg synes det.
0: Ja, nei, men det sikkert fint det.
2: Ja.
0: Kanskje du kan kose dem?
2: Ja. Live, laugh, love, Hamar, altså.
0: Live, love, laugh, Hamar. Tusen takk for omturen, Klara.
2: Vær så god.

0: ingen meg uten deg. Straks så blir det faktisk en konkurranse her på B3. Men aller først så det på tide med litt nyheter, og de skal du få av Camilla. Og her skal det handle om studielån.
1: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen. Det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
0: Det sier August Farkas fra Bergen. Han en av mange som utsetter nedbetalingen av studielånet. For hele en av fire gjør det her, viser nye tall fra Lånekassa. Lederen i Norsk studentorganisasjon sier at mange tar litt lett på det her, fordi man har blitt fortalt så mange ganger at det det beste lånet man kan få, og at man da gjerne glemmer de økonomiske konsekvensene av å ta av lånet. En av fordelene med studielånet de lave rentene, men hvis man utsetter betalingene, så vil disse rentene øke. Og Farkas, han var medisinstudent og utsatte betalingen i ett år, og dette har kostet han over 100 000 kroner i renter.
1: Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv hvor man har bodd litt trangt økonomisk i mange år. Da etter 2027 så begynner jeg å betale selve lånet. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renter, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
0: En 15 år gammel gutt som spilte for den pakistanske klubben Better Future Pakistan under Norway Cup har blitt borte. Det melder klubben selv i en pressemelding. Ifølge BFP mistenker ikke politiet at noe kriminelt har skjedd, men at gutten skal ha forlatt laget av egen vilje. Resten av klubben har nå reist hjem igjen til Pakistan, men klubben skriver at de håper spilleren trygg og kommer til rette snart. Og så skal vi ta turen til Kristiansand, for i dag ble 4 gepardunger født i dyreparken der. Det skriver de selv i en pressemelding. Det gepardene Leia og Haraka som har fått sitt første kull, og det for tidlig å si noe om fødselen helt over enda. Dyreparken skriver at det ser ut til at både mor og ungene har det bra, og at gepardhuset derfor midlertidig stengt nå den første tida, for at den nye familien skal få litt ro. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
2: Har du noe forhold til dating på jobb, Camilla?
0: Jeg vil ikke si at jeg har så mye forhold til det, men har observert litt her og der, altså. Men jeg synes det litt spennende å se på folk som er og titter på hverandre i smug.
2: Det det! Ja, det den beste jobb-gossipen som
0: det
2: finnes.
0: Det det, og så bare ser man litt sånn ekstra på sånn julebord. Og,
2: det spesielt!
0: Ja, men det sånn, håper ikke det går over en grense, men det litt gøy å kose seg litt med sånn, oi, der skulle de begge to ta kaffepause samtidig igjen.
2: Ja, når man står på utsida, så er det veldig gøy for meg.
0: Det det.
2: La vi det. Ja. Nei, takk for innspill. Vi skal prate om dette her veldig straks. Men først så blir det konkurranse, og vi skal spille noe som heter Morspitt i dag.
0: Ja, vi elsker Morspitt.
2: Vi elsker Morspitt, og vi må gjøre det til en konkurranse. Da kan du også vinne håndkle, men aller først så blir det musikk. Ed Sheeran og låta Shape of You.

0: vi elsker konkurranse, og det konkurranse her, altså hver eneste dag, rett etter klokka har blitt fire, og vi elsker å bytte litt på hvilken type konkurranser vi har, men fellesnevneren for alle konkurransene at hvis du gjetter riktig, så vinner du et nydelig navy blue Petre Honkle! Og I dag så det deg, Tine, som har laget konkurransen. Hva den for noe?
1: Det et utrolig godt spørsmål, fordi jeg tenkte at det var lettest å lage en konkurranse som heter Mosh Pit, som betyr på en måte to sanger som bare morser sammen.
0: Ja.
1: Og jeg gleder meg så til å vise deg denne lyden, fordi jeg klarer ikke å forklare det selv. Så du kan definere denne konkurransen selv, men du skal altså komme fram til to låter, eller to artister da. Du kan velge hva du synes, hva du kommer på, rett og slett. Men ja, nei, nå gleder jeg meg så til å vise deg lyden.
0: Spill lyden, du.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Tine, jeg vil strekke halsen min nå av å bøye meg i latter av hvor bra du har ordnet det.
1: Not my proudest work. Jeg tror tanken min var kanskje at det her på en måte reaksjonene til disse låtene etter de har krasjet i hverandre i morspitten, men det fungerer ikke helt sånn.
0: Men må jeg spille den en gang til, og du som hører på, vær klar i appen NRK Radio nå, for der skal du sende inn enten hvilke to artister eller hvilke to låter som blir spilt i den lyden her.
1: Gjør det, og lykke til!
0: Slay, Tine.
1: Ja, takk. Jeg orker ikke mer.
0: Jeg ser at det allerede et par som har gjettet riktig her, så du som hører på, sleng deg på dagens konkurranse inn i appen NRK Radio og gjett hvilke artister som står bak her. Før det så tar vi nå turen til Olivia Rodrigo med låta her. Dette Drop Dead.

0: verdens vakreste stemme kommer fra Sienna Spiro og låta The Visitor. Her på P3 så har vi hatt konkurranse!
1: Joho!
0: Og ikke hvilken som helst konkurranse I dag, så har jeg valgt å kalle den morspitt. Tanken bak skal sies, det var at to låter har morspittet, og det på en måte litt reaksjonene til disse låtene da, etter de har krasjet inn I hverandre I den morspitten. Om det funket! Litt mer usikker på det. Men du kan jo få høre lyden en gang til da. Ah, sant, det var vakkert.
2: Altså, det to låter I en blender, liksom.
0: ja, det det!
2: Som bare snurrer rundt.
0: Kanskje det heller skulle hette blenderen, faktisk.
2: Blenderen?
0: Ja. Ja. Nei, jeg forstår at dette var litt vanskelig.
2: ja, det var litt vanskelig, men det jo flere som har gjettet riktig her.
0: Det
2: skal
0: det.
2: Sies. Og dagens vinner, det blir deg, Kristine!
0: Yeah! Bra jobba, Kristine!
2: Ja, det var så klart. Hvordan sier man det da? The Joe?
0: Joe.
2: Joe og Astrid S., Det var End of Beginning og Think Before I Talk som
0: Stemmer.
2: Har fasiten
0: her. Dere som klarte dette her I dag, dere har ekstra gode ører, så gratulerer til dere, virkelig. Selv om det ikke ble premie på alle.
2: og Kristine, hvis du vil motta det vakre P3-håndkleet, så må du gjerne sende oss fullt navn, adresse og postnummer inn I appen NRK Radio, så får du det tilsendt. Det hadde jo vært utrolig stas.
0: Navy Blue håndkleet, som akkurat på trend.
2: Ja!
0: Vi må jo høre en av låtene som ble blenda, eller morspittet om du vil I dag. Det Astrid sin Think Before I Talk.

0: Of Lies her på P3. Vi snakker om jobbflørt, og ikke bare jobbflørt, men også jobbutroskap. Dun, dun, dun.
1: Ja, det ikke til å skyve under en stein at det er litt utroskap her i verden.
0: Sa du? Unnskyld meg, hva sa du?
1: Ikke det et ordtak?
0: Nei!
1: Ikke et
0: ordtak. Hva mener du? Skive under en stein?
1: Skive under en trappe, da.
0: Ikke under stol?
1: Ja, sikkert. Vet du hva? Jeg er ikke gammel nok til å prøve meg på sånne kule ordtak.
0: Fortsett.
1: Nå er jo pulsen min oppe i 200 her. Men det her er alt. Jeg har funnet en liste fra Dagbladet over yrker som er mest utro. Ok?
0: Ja, shit. Ok, fordi at man vet jo at det er ofte på jobb at utroskap skjer.
1: Ja.
0: Og det er jo fort å, jeg vet ikke, er det sånn at fordi man bruker mye tid med noen, at det bare det skjer automatisk?
1: Ja, det kan hende at man bare bygger en liten connection, liksom.
0: Ja, for jeg har sett noen legge ut sånn memes om sånn, girl, det der er ikke et crush, det er bare en person som sitter ved siden av deg hver dag.
1: Ja, og det må man faktisk huske på da.
0: Ja, før man er utro i hvert fall.
1: Ja, men er du klar? Jeg tenker vi tar det fra femteplassen oppover.
0: Ok, ja.
1: På femteplass, over yrka som er mest utro, så er det IT og teknologi.
0: Oi!
1: Ja, det sjokkerer litt.
0: Ja, det gjør det. Men kanskje det er fordi at de tjener litt godt? Gjør ikke de det?
1: Jo, de gjør jo det. Det skal sies.
0: Kanskje det har noe med det?
1: Ja, maybe. Fjerdeplassen, det er underholdningsbransjen.
0: Oh.
1: Den skjer da litt.
0: Uh-oh.
1: Ja, her sitter vi. Nei, men ja, jeg skjønner. Eller jeg kan se for meg at den er på topplista, liksom. Det kan jeg faktisk.
0: Ja, også.
1: Tredjeplassen, det er finans- og banksektoren.
0: Ja, også penger.
1: Ja, også
0: penger. Det er et Venn-diagram her med økonomi og utroskap.
1: Ja, det er det.
0: Som går hånd i hånd der.
1: Ja, andreplassen, det er helsepersonell.
0: Åja, sær?
1: Ja.
0: Helse?
1: Den er litt sjokkerende. Den er på andreplass.
0: Nei, men jeg har hørt noen rykter om at man tydeligvis kan finne kondomer av og til.
1: Ja,
0: brukte kondomer på sånne der overnattingssteder i helsesektoren. Så kanskje det ligger noe i det da?
1: Ja, kanskje det.
0: Yes.
1: Førsteplassen, den er ganske predictable. Det er maritime yrker. Altså offshore og det her.
0: Åja, men ok, ja, jeg skjønner, fordi da er du lenge borte og bla bla bla, men er det ikke veldig vanskelig å være utro hvis du er isolert ute på havet?
1: Kanskje det er dem som er igjen hjemme da? Kanskje? Jeg vet ikke.
0: Åja!
1: Nei, det er jo dem som jobber i det maritime.
0: Det er de som jobber i maritime. Merkelig, altså.
1: Kanskje de tenker at det er et safe space?
0: Ja, kanskje.
1: Well, nei. It's not.
0: It's not. Ja. Dere er caught.
1: Ja. Hvis du er utro, du kommer alltid til å bli fanget for det.
0: Ja, og du, hvis du er utro, kanskje du er i et av disse yrkene, eller du har vært utro på jobb, så går det an å være anonym i appen NRK Radio, og da vil jeg veldig gjerne høre om det. Eller hvis du har blitt cheetah på.
1: Ja. Trykk på anonymknappen og send oss en melding.
0: Ja, please. Det hadde vært så gøy å få en historie på det her, fordi jeg lurer på om statistikken stemmer også. Men før vi dykker videre i det der, og noen hobby-saker, så skal vi høre Anakin Justine og låta Før jeg lander. Den er vakker, altså.

0: Og det sykeste har skjedd.
1: Ja!
0: Vi har pratet om det å ha en flørt på jobb, og da har vi fått inn en jobbflørter. Ja. Velkommen, Hanna!
2: Tusen takk, så utrolig hyggelig.
0: Du har en historie som å være en jobbflørter, tydeligvis.
2: Ja, jeg har det. Det har vært sommerflørt på meg tidligere. Ikke i år, men en tidligere gang, så har det jo vært jobben som har vært der jeg har funnet ut en fyr jeg ble kjempeinteressert i.
0: Shit, har dette skjedd mange ganger, eller en?
2: Det har bare skjedd en gang, og det var den ene gangen hvor jeg jobbet med unge folk. Jeg har bare jobbet med gamleser, så det har ikke skjedd.
0: Ja, ok. Jeg lurer skikkelig på, hvordan startet det her, liksom? Hvordan begynte dere å flørte?
2: Altså, greia er at det som skal til er å møtes ut på byen, og det føler jeg når man snakker om liksom sånn Hinge og sånne ting, det er vanskelig å møte folk der, du møter dem i virkeligheten.
0: Ja, det er veldig godt.
2: Så det var det som gjorde det, vi møttes ute, og så bare ble kvelden natt, og så bare var det jævlig hyggelig.
0: Ja, sant, for det er alltid på fest. Eller sånn, hvem er det som starter den? For du har ikke startet denne flørten i kontorlandskapet. Starter den etter noen øl først?
2: Ja, den startet etter noen øl. Ja. Og jeg skal innrømme at jeg hilste på han først den kvelden. Jeg hadde ikke sett han på kontoret Oi! Før da. Men så han jo han veldig mye etterpå da. Det føler jeg er sånn effekt.
0: Men hvordan var det på jobb etter det her da?
2: Altså, det går, altså, det har gått bra. Det gikk bra. Man prøver å liksom unngå å ikke se på hverandre alt for mye og sånne ting, men jeg følte alt i alt så var det liksom en hyggelig opplevelse hvor jeg fikk litt sommerfugler i magen da jeg så han i kantina.
0: Prøvde du da å ta en ekstra kaffekopp i ny og ned for å få et glimps av denne personen?
2: Jeg følte at det gjelder å ikke gjøre det så obvious. Så ja, man må liksom, du må...
0: Play it cool,
2: det mitt beste tips for min erfaring.
3: Ja, prøvde dere å holde det litt sånn skjult liksom for andre som jobbet der?
2: Ja, det var å ikke liksom... Altså, jeg husker for eksempel å ha sittet i kantina med han, og så er det sånn der, skal man gjøre noe ut av det? Og så ser du på han, og får blitt kontakt og sånn. Det var ganske crazy, men jeg følte... Man føler litt om at man lever i en film, faktisk.
0: Herregud, det den beste følelsen.
2: Forskelig. Ja.
0: Det er gøy med flørt, altså, spesielt på jobb.
2: Veldig, veldig gøy. Absolutt.
0: Du, tusen takk for at du var så åpen og fortalte oss om din jobbflørt, Hanna.
2: Bare hyggelig, selvsagt.
0: Applaus til Hanna.
2: tusen takk.
0: Du, vi skal slutte å snakke om flørting på jobben nå, tror jeg i hvert fall.
3: Ja, vi får se.
0: Vi får se hvor mye vi trenger å få utløp for dette her. Men først så blir det litt musikk, Robin, og Talk to Me. Oi, oi, oi. Robin er jo en dronning. Den her har jo fått en remix sammen med Stella Larsson, men det her er altså originalen.

0: er egentlig jenta hobby?
1: Oh my god, jeg har sett at dette har blitt pratet om I det siste.
0: Ja, det her har vært et stort tema rundt omkring I aviser og podcaster og masse sånt der.
1: Ja, men hva faen mener de da?
0: Det de mener at jenta har ikke hobbyer, de har bare jentehobbyer som å fikse neglene og å shoppe.
1: Oh my god, dette det mest sexistiske jeg har hørt I 2026.
0: Ja, det fordi det setter alle jenter veldig I en bås.
1: Ja.
0: Altså, jeg elsker å fikse neglene og shoppe.
1: Jenter bare shopper. Jenter bare shopper og lager mat og...
0: Ja, ja, altså, hva I alle dager, og da var det, har det vært litt kommentarer på det her da, fra kvinner som har sagt at hobbyer for kvinner kan bli satt litt til side på grunn av for eksempel en småbarnsperiode, og så da føler man på litt sånn dårlig samvittighet for å prioritere hobbyene sine.
1: Mm.
0: Mm-hmm, at det blir litt sånn tilsidesatt.
1: Ja, ja jeg skjønner, I hvert fall I familielivet, ja, for det jeg som ikke har noe familieliv, holdt jeg på å si, jeg sliter med å få tid til hobbyene mine. Så jeg skjønner godt at det problem.
0: Ja, og det var også det at I en følgende studie så har menn I snitt 15 minutter mer fritid I løpet av en dag enn kvinner.
1: Oi, sær?
0: Ja, faktisk.
1: Men, ja, for da skulle jeg tro at forskjellen var større enn 15 minutter. Men det vel 15 minutter da, de kan bruke på... Ja, fordi, hva egentlig hobbyene til gutter da, siden denne artiklen handler om det? Gaming og pilsing?
0: Ja, og trening.
1: Og fotball?
0: Ja, seriøst.
1: Sier fotballkamp liksom?
0: Ja, og så også... Jeg husker jo ikke navnene på de kvinnene her, men det var en dame som sa at kvinner må oftere forsvare hvorfor hobbyene deres har en verdi enn menn.
1: Åh,
0: at man må liksom
1: det irriterende.
0: Ja, det irriterende.
1: Jeg har ikke lyst til å hate på noen gutter her, men de som har ytret seg om dette her, de må passe seg nå, altså, før de får hele kvinnelige siden av verden, holdt jeg på sånn
0: måte. Ja, fordi kvinner har hobbyer, og det har vi også, og vi skal prate litt mer om våre hobbyer etterpå, fordi vi skal vise at ja... Selvfølgelig har vi flere hobbyer enn å fikse neglene og dra og shoppe.
1: Nei, vet du hva, Clara? We don't need to prove anything.
0: Nei,
1: okay?
0: Word. That's word. That's such a quote, honey.
1: Så vi skal ikke bevise noen ting, vi skal bare prate om det. Så, ja. Men dere kan jo fortelle om deres hobbyer da. Dere gutter der ute som har så jævlig mange hobbyer I appen NRK Radio.

0: Harry Styles og As It Was her på P3. Jeg blir så frustrert over den saken du har funnet i dag, Clara.
1: Ja, fordi jeg fant nemlig en sak om at folk driver å uttale seg om at kvinner ikke har ordentlige hobbyer.
0: Kvinner har
1: liksom bare jentehobbyer som å fikse neglene og shoppe.
0: For i hodet mitt så har jenter egentlig flere hobbyer enn gutter.
1: Ja.
0: Jeg bytter jo hobby, og jeg og alle mine venner også bytter jo hobby annen hver dag.
1: Ja, og vi pratet litt også om hva for noe hobbyer de gutta har, og det er liksom drikking, trening og gaming. Og da fikk vi en melding i innboksen fra Per, som skriver: «Hei til dere i Petresommer. Jeg gjør nettopp alle hobbytingene som dere nevnte i sted. Jeg gamer, jeg trener, jeg drikker alkoholfri pils og ser film, ser norsk fotball et par ganger i helgen, og så ser jeg på sport på TV.»
0: Fy søren, altså, ok, for det første så heter du Per, og for det andre så er det jo tidenes mest A4. Det er liksom, det er så norsk, og det er så liksom, du er svaret på... Her er en mann.
1: Ja, her er en norsk mann.
0: Han heter Per, og han gjør alle hobbytingene som en mann skal. Ja.
1: Men vi også har jo hobbyer, Tine, og vi må jo vi må bevise her nå at...
0: Nei, vi skal ikke bevise noen ting.
1: Vis frem våre hobbyer, fordi kvinner har faktisk hobbyer.
0: Ja.
1: Hva er dine hobbyer?
0: Jeg må jo si at jeg er kanskje litt... Eller sånn, jeg liker jo game, så jeg har kanskje ikke så mye å si på guttene sine hobbyer.
1: Nei,
0: jeg liker
1: det kan
0: å game,
1: ikke.
0: Og så liker jeg å ta et par pils på en bar.
1: Ok, Tine.
0: Se på fotball, nei da. Men, og så hekler jeg, og så leser jeg bøker, og så... Yeah. Ja, masse greier.
1: Og så er det en bæri.
0: Og så er jeg en bæri. Hva med deg da?
1: Jeg prøver jo å åpne opp strikking som en hobby for meg.
0: Ja.
1: Jeg har jo bestilt meg strikkepakke for å begynne å strikke, for jeg har veldig lyst til å ha det som en hobby. Og så har jeg alltid vært veldig glad i å lage mat. Og jeg skal jeg skal bake i kveld, og så skal jeg ta med på jobb i morgen, så det er bare å glede seg til
0: meg. Yes! Da skal vi vise alle mennene på kontoret.
1: Ja! Hvor utrolig god min matlagingshobby faktisk er.
0: Ja, hvilke hobbyer kan de ta med seg på jobb, liksom?
1: For en intro!
0: Åh, den er så god!
1: Charlie XCX, I love it!

på P3. Her på P3 Sommer så blir det straks solskinnslåt. Du vet den ene låten du alltid har på hjernen som bare kommer tilbake til minnet ditt konstant. Og du får den ikke ut. Den vil vi at du skal sende inn til oss i appen NRK Radio, så kanskje vi spiller den straks.

0: you love me. Justin Bieber og As Long As You Love Me her på P3. Vi skal inn I dagens solskinnslåt. Og I dag så har vi valgt oss tema en låt som bare alltid på hjernen din.
1: Ja, og det det kan være en låt som du har hatt mye på hjernen din også, for det her veksler seg jo hele tiden.
0: Ja, konstant. Jeg kan ha opp til 10 sanger på hjernen I løpet av en arbeidsdag.
1: Ja, 100%. Og det så mye rart. Altså, jeg hører jo på så mye forskjellig musikk, og jeg får obsession med så mye forskjellig musikk. Så, altså, jeg har hatt absolutt alt på hjernen, liksom. Jeg har hatt Dovregubbens hall på hjernen, skjønner du?
0: Ja, altså, du elsker jo Dovregubbens hall, da.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det gøyeste jo når du har noe på hjernen, og så plutselig hører du alle rundt deg begynner å nynne på den samme sangen. Fordi da det noen som har nynnet på noe høyt, og så bare smitter det gjennom hele lokalet.
1: Ja. Så hvis du har en låt som ofte eller på hjernen din akkurat nå, gjerne send den inn til oss I appen NRK Radio, så velger vi en heldig person som vi skal spille låta til her på radioen.
0: Så lenge det ikke Baby Shark,
1: ja.
0: Så jeg med.
1: Eller noe sånt. Men før det så skal vi jo få spille en god låt som vi har på hjernen, og den her har vi til fellestine. For den her synger vi rundt på begge to.
0: Ja, det jo omtrent hver dag vi her, så kommer den her opp en gang I løpet av dagen. Og det så mye som I'm Still Standing.
1: Ja, av Elton John. Åh, den så god! Den så god. Jeg elsker den. Den helt fantastisk. Så jeg gleder meg veldig mye til vi skal spille den, og det skal jo skje ganske straks, Tine.
0: Ja, du må bare...
1: Men hvilke andre låter har du hatt på hjernen da?
0: Alt. Jeg kan ha 1000 forskjellige sjangre. I dag så hørte jeg jo på jazz på vei til jobb, fordi at hetta på regnjakka mi bare toucha på headsetet mitt, og bytta rundt på alle kanalene til NRK, som betyr at jeg var innom jazz, jeg var innom sport, megatriste nyheter, og alt på en gang på en måte.
1: Ja, ja.
0: Så det var veldig interessant I dag på jobb, men...
1: Sånn
0: det. Sånn det.
1: Ja, ja, ja.
0: Alt kan gå på hjernen, altså. Men nå skal vi høre I'm Still Standing, Og så må du sende inn låta di mens inn I appen NRK Radio. Så blir det en av deres låter straks.

0: Curtis Williams, Mr. Know It All. Vi skal snakke om vi er inne i kjærlighetshjørnet vårt, og vi skal snakke om dates i dag.
1: Ja, ok.
0: For vi har jo diskutert hva som er den beste første daten. Og det finnes det visst også undersøkelser på på det store internett.
1: Ok.
0: Og jeg vil at du skal bedømme disse her, Clara. Hvilke Oi. Hadde du likt og ikke?
1: Ok, special pass litt, på dates.
0: Ja, egentlig. Okay. Jeg er litt uenig med noen av de, skjønner du?
1: Ok, og det er beste dates liksom?
0: Det er dates som jenter ikke liker.
1: Oi, spennende. Ja.
0: Ok, så først så har vi en bar, en cocktailbar.
1: Smash?
0: Ja, ikke sant? Ja. Bryllup. På et bryllup, altså.
1: Oi, kanskje pass.
0: Jeg synes det er litt romantisk, jeg.
1: Jeg bare vil ikke at jeg skal ta bort spotlighten fra...
0: Nei, det er sant.
1: Jeg tenker man kan bli kjent på et bryllup, men liksom ikke på en måte...
0: Men ta det videre et annet sted.
1: Ja, ikke bare liksom sitte med hverandre på bryllupet og ta alt der, liksom.
0: Ja, kanskje
1: Eller,
0: det.
1: Ta en liten prat og ta det igjen senere, liksom.
0: Ja. Ok, på klubben.
1: Pass.
0: Ja, enig.
1: Ja.
0: Kino?
1: Pass.
0: Ja, du sier det, ja. For det er jo en helt vanlig date å dra på.
1: Det er jo en drittdårlig date. Du får jo ikke bli kjent med hverandre der. Du sitter Nei. Jo bare i stillhet og ser på en film.
0: Ja, for da trenger man noe før eller etter, en middag eller noe sånt.
1: Ja, man må jo det. Du kan ikke bare ha kinoen, fordi da blir du ikke kjent.
0: Nei, enig. Familieselskap?
1: Hva mener du familieselskap som en date?
0: Jeg forstår jo at den på lista, fordi det høres litt sånn incestet ut.
1: Ja!
0: Ja.
1: Så, pass.
0: Pass.
1: Du vil jo ikke ha familien din Også, rundt deg for en date heller.
0: Nei, det er det. Også, jeg vet ikke hvorfor den på lista engang, men eksen din sin bar. Det er vel sikkert noen som har vært med på det da.
1: Ok, pass.
0: Sure.
1: Det er kjempefrustrerende. Ja.
0: Den siste, drive-thru.
1: At du er i drive-thruen på Mac-en, liksom.
0: At dere drar på drive-thru.
1: Ja, men egentlig, det er jo litt sånn kjøretur da. Ja, smash.
0: Ja.
1: Men altså, kjøretur, smash, drive-thru, pass, på en måte, men ja.
0: Nei, for jeg har vært på en av disse selv.
1: Ok.
0: Og nei, det var ikke kino, det hadde vært litt kjedelig. Men jeg var på en drive-thru date!
1: Men kan vi ikke drive-thru date?
0: Æsj, nei, det var... Og dette kommer fra en jente som ofte har vært i forhold, så jeg har ikke vært på så mange dates.
1: Nei.
0: Men dette var en sånn første date, og det ga meg trauma resten av livet, altså.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Det var en merkelig fyr som tok meg med. Vi skulle jo bare kjøre et sted, og så endte vi faen meg opp på Burger King eller et eller annet.
1: Å nei.
0: Og det sånn, hallo, vi kunne spist et annet sted, eller? I stedet for å kjøre gjennom luka her, og så bestiller du deg en Big Mac, og nei, det er Mac'eren, men ja, en Big Mac og noen fries, liksom.
1: Hell no! Hell no!
0: Nei, så vi er ganske enige i lista da. Ja,
1: vi er ganske enige.
0: Ja, det var mange dårlige dates her, så da vi har ikke noen tips på gode dates, men ikke ta disse i hvert fall.
1: Bortsett fra cocktailbarn.
0: Cocktailbarn, den er vi enige om. Ja. Den er bra. Jeg ville vært på en cocktailbar på en date, altså.
1: Ja, that's kind of hot.
0: Eller kanskje man skal spise cake by the ocean.

0: Dance och Cake by The Ocean. Da, da, da, da.
1: Tine, hva var det du sang på der?
0: Ja, hva var det for noe?
1: Hva var det for noe? Det var jo så klart Brødrene Dal. Fordi jeg har følt med litt på nyheteren, og der har blitt annonsert at Brødrene Dal skal bli til en tegnefilm. Wow!
0: Wow!
1: Wow!
0: Hallo, det er jo barndom.
1: Det er barndom, altså. Og for deg som ikke vet hva Brødrene Dal er, så er det en serie som hadde premiere i 1979.
0: Nei, kødder du, er det så
1: det er,
0: gammelt?
1: Det er så gammelt, ja. Det er det tre eventyrere som er ute og finner på sprell, og eventyrer som eventyrere gjør, da. Og altså, da er jo det er 40, over 40 år gammelt. Så det at de kommer en comeback nå, det er jo... Helt sinnssykt, men jeg elsker det.
0: Ja.
1: Fordi, altså, Brødrene Dal har jo holdt seg så relevant. Fordi,
0: ja, tydeligvis da, gjennom 40 år.
1: Ja, fordi foreldrene mine vokste jo opp med Brødrene Dal, liksom. Og jeg også har vokst opp med Brødrene Dal.
0: Ja, og du er jo 19.
1: Ja, jeg er født i 2006, så det er jo faktisk ganske sykt.
0: Shit på en fritt.
1: Ja, og den tegnefilmen her, den har en planlagt premiere i 2028. Så altså, det er bare om to år.
0: Ja, så de har begynt å lage den da, kanskje?
1: Ja.
0: It's in the works. Det er bekreftet nyheter.
1: Det er det. Og det er Kvisten Animation som står bak denne filmen. Og selskapet her har tidligere hatt braksuksess med blant annet Dyrene i Hakkebakkeskogen, Folk og Røvra i Kalmomby, og flere Kaptein Sabeltan og Flåklippa-filmer.
0: Å, herregud.
1: Det lover jo bra.
0: Ja, da kan de jo sakene sine.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg lurer bare på hvilken historie det blir. Blir det en av de vi har sett fra før, eller kommer de til å lage en ny Brødrene Dal-historie.
1: Oi!
0: For de var jo dritskumle, de som...
1: Ja, det var jo det. Jeg tipper det kommer til å komme noe nytt, da.
0: Ja, du tror det?
1: Jeg håper litt det også. Ja.
0: Kanskje det blir litt mer barnevennlig, for det var vel noen tilfeller der som kanskje ikke hadde gått gjennom i 2026.
1: Absolutt ikke.
0: Tror du det var noe av det, altså?
1: Ja, men man tenker jo over det når årene begynner å komme litt, som om jeg er så gammel. Men, men man begynner å tenke sånn, åja, shit, de sa jo det.
0: Ja.
1: Så jeg er spent, altså.
0: Det blir vel sikkert en 2026-versjon i en eller annen form. Veldig spennende i hvert fall. Ja. Så da er det bare å glede seg til 2026. Nei, 2028.
1: Ja, 2028.
0: Et par år til, Tine. Vi skal gjøre Sval og flere liv. Ja.

0: elsker det norske språket. Jeg elsker det norske språket, og jeg tenker som et tiltak for at vi ikke skal bli så liksom inspirert av sånn engelsk og sånn
1: ja.
0: I språket vårt, så har jeg kommet med noen gøye norske uttrykk som man kan bruke I hverdagen.
1: Og herlighet, ok.
0: Og jeg elsker norske uttrykk, fordi de jo litt sær.
1: Og det sånn der baklengs inn I lå... Nei, lånekassa.
0: Dra meg baklengs inn I fuglekassa.
1: Ja!
0: Ja, det var på min førsteplass her. Altså, så utrolig gøy. Ikke det bare sånn at du sjokka over noe? Nei, jo. Dra meg baklengs inn I fuglekassa!
1: Det jo bare flåklypa for meg.
0: Ja, å, det så bra. Og så, ta deg en bolle.
1: Ja, men den bra da.
0: Ja, men det bra.
1: Det burde man bruke mer, I hvert fall hvis du har med deg boller I veska, og så deler ut en bolle til når noen skal ta seg en bolle.
0: Ja, for det altså folk trenger å ta seg en bolle iblant, altså.
1: 100%.
0: Ja, ja, ja. Og så neste, lyset på, men ingen hjem.
1: Ja! Oi, men det hvilke settinger kan du si det? Fordi du kan ikke bare si det til noen mens jo, de prater på en måte.
0: Hvis noen prøver liksom å si liksom et fakta, liksom være sånn, å, jeg hør på det her, bla, bla, bla, og så bare gir det null mening. Lyset på, men ingen hjem.
1: Ja, men hadde du turt å si det til noen?
0: Absolutt ikke, men Nei. Jeg synes det et veldig gøy uttrykk.
1: Ja, det det.
0: Og så har vi jo ei her på kontoret som jeg synes veldig god I språket sitt. Okay. Har et veldig sånn bredt vokabulær, hva man kan si det, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da fikk jeg litt inspirasjon fra hun. Og hun kom da med uttrykket God dag, mann økseskaft.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Har du hørt det?
1: Ja.
0: Ja, for jeg hadde aldri hørt det før. Og det da, når man mishører noe I en samtale, så hvis, ja. hvis jeg sier noe til deg, og så tror du at jeg har sagt noe annet, du har mishørt meg liksom, ja. Så kan jeg si God dag, mann økseskaft, eller noe sånt.
1: Ja, for da svarer jeg noe som ikke har noe med saken å gjøre I det hele tatt.
0: Ja.
1: Da det God dag, mann økseskaft.
0: Ja, og så den siste å sitte med skjegget I postkassa.
1: Ja, ja fordi, ok.
0: Det at du en knipe, at hvis
1: Nei,
0: jo. Ja, hvis du I en vanskelig skinkesituasjon, så sitter du med skjegget I postkassa.
1: Ja, det gjør man sikkert.
0: Ja, og straks så skal jeg komme med litt inspirasjon til gamle norske uttrykk som fortjener en comeback. Som,
1: Oi!
0: Og da skal jeg teste litt på hva du tror de betyr.
1: Nei.
0: For de
1: nei.
0: De litt rann vanskeligere. Så det gleder jeg meg veldig til. Men før Shit. Det så skal vi høre låta her. Dette Temper City med låta Self Aware.
1: Ikke ha noen forventninger til meg forresten.
0: Nei, vet du hva? Det skal jeg ikke ha. Jeg skal heller bare belære deg litt.
1: Det blir sånn ja. Der, du smartere enn en femteklassing det nå?
0: ja, det

0: Det skal du, fordi jeg synes at vi skal bli bedre på å bruke litt gode norske uttrykk når vi prater.
1: Det flott at du tar et samfunnsoppdrag på alvor, Clara.
0: Ja, og da kommer jeg med noen gode I sted. Men her, nå skal jeg komme med noen gamle norske ordtrykk som du skal gjette hva betyr.
1: Ja, okay? Ok, jeg klar.
0: Første huttetu.
1: Huttetu?
0: Huttetu.
1: Ja, det må jo... Åh, man sier jo det om været. Åh, huttetu. Huttetu.
0: Det et utrop når noe fælt eller ubehagelig.
1: Oh, ja, jeg trodde jeg skulle komme frem til liksom, hva hutte og tu betyr. Liksom.
0: Nei, nei, nei.
1: Men, ja, ja, det, men det bruker jo du også. Huttetu?
0: Nei.
1: Eller, ja, bruker. Ja.
0: Neste det her en beskrivelse av en person. Å være sutaløs.
1: Sutaløs?
0: Mm.
1: Du sutaløs. Du kan ikke mettes.
0: Nei, det betyr å være bekymringsløs.
1: Ja, ok, det gir mening. Ja. Sutaløs.
0: Neste, det her også beskrivelse av en person, en brønnpisser.
1: Oi, det, det må være en som liker å sabotere for andre, da.
0: Ja, det er en person som ødelegger for andre, ja. En som skaper dårlig stemning.
1: Oi,
0: ja.
1: Og det jo dritgøy uttrykk å bruke, da.
0: Ja, du en brønnpisser.
1: Du så jævlig brønnpisser.
0: det synes jeg vi faktisk bør bruke, altså.
1: Jeg skal bruke det I sosiale sammenhenger fremover.
0: Det her også handler om en person.

0: Rich fra Bia and Her Business. Vi har hatt en konkurranse gående I dag som også fortsetter I morgen, så nå, hvis du ikke har fått med deg dette her, så det bare å spisse ørene.
1: Ja, fordi konkurransen det altså at vi har en tråd på P3 sin Insta-story, der du kan delta I tråden og legge ut et bilde av hvor du hører på P3 fra. Mm. Og så plukker vi rett og slett ut vinnere. Som har gode bilder og gode historier der som ja, rett og slett vinner premie.
0: Det jo ekstra gøy nå I sommerferien, fordi kanskje mange på tur, eller ja. Et spesielt sted, eller kanskje du på jobb, så vil vi gjerne se hva du driver med, hva du har foran deg. Det trenger jo ikke være et bilde av deg, men nei, nei. Hva som skjer rundt deg. Og så hekter du da på en måte det bare på denne tråden. Og tråden den finner du inne på NRK P3 på Instagram, mm-hmm. som har lagt ut en story. Så hekta på den, så kan det være din tur til å vinne I morgen I Nora og Gabriel sin sending. Men I dag så har vi også trekt en vinner.
1: Ja!
0: Og vinneren for dagens håndkle, det ble Caroline! Gratulerer, Caroline! Caroline, som også heter Blomen87. Så hvis du kjenner igjen det brukernavnet, så kommer du nok til å få en liten DM, da vet du.
1: Ja, og så det jo vår siste dag I Maratine.
0: Det det.
1: Det det. Men da skal vi altså bare proppfullt med alt av godt innhold vi bare kan komme på, så det bare å glede seg, altså.
0: Ja, da håper jeg at du som har vært med oss gjennom sommeren kan være med oss for en siste dag, en slags begravelse for P3 sin sommer, før de vanlige programmene starter igjen fra mandag. Det blir dritbra det også, jeg gleder meg til å høre på. Men jeg gleder meg ekstra mye til å ha en siste dag med deg I morgen, Clara.
1: Ja, det blir veldig koselig, Tine.
0: Det blir det.
1: Ja.
0: Da høres vi I morgen. Men før vi takker av for oss, så må vi få på en banger til fra svenske Benjamin Ingrosso, som jeg for øvrig har sett live. Utrolig god!
1: Ja, jeg elsker Benjamin Ingrosso også.
0: Ja, spesielt den låten her, det Honey Boy!

0: Vi er endelig tilbake etter en lang sommerferie på mandag.
1: Og da håper jeg virkelig at vi kommer tilbake til en stappfull inbox med dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
0: Tenk så mange forskjellige drømmer som finnes der ute. Hva din? Det lurer vi på.
1: Den sender du inn til oss i appen NRK Radio nå med en eneste gang.
0: Ja, sånn at vi får noen drømmer å oppfylle i høst, og det må jeg bare si, Karsten, jeg gleder meg så utrolig mye til det.
1: Jeg gleder meg virkelig enormt. Det har vært en lang sommer.
0: Det har det, men nå høres vi endelig igjen på mandag.
6: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9-11 på NRK P3.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico pågrepet etter at 43 studenter forsvant i 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis i saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten i Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet i landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
2: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt i mange saker.
1: To mennesker drept og minst 13 såret i en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren i landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep i byen i sommer. Det er tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland i går var et forsøk på å utløse en eksplosjon. Det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var i nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagaros turisthytte på Hardangervidda er Siv Brekke en vertskap.
3: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
4: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.